sa që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kape librin bi

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

A dini se si thot komshiuim që pretendon se i njeh mirë vajzat? Vajzat e mira mbajnë ditar, të këqijat jo. Ato nuk kanë kohë për të humbur. Club FM shkruaj në ditar.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot.

beson në dashuri me ëndrrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndize Radio. Gjumë të ëmbël.

It felt so right. Somehow in between us, some.

Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtet neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Snap in 1, 2,

Sasha Tersi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Krapë Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kapë Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Club FM. Mirëmëngjes nga Prishtina, në Radio Club FM në 101.7.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: jam larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes
2: për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosovë.
1: Sot që rëndohet a 15 maj, për njësim këtë ditë të fundit të javës, ditën e premte.
2: Është e premte.
1: Edhe uroj që të njësim një ditë të mbarë së bashku.
2: Ska se si ndonë ndryshe, djeli po rezon atje jashtë, kështu që sahar është kështu ditë e bukur në mëngjes.
1: Na kanë deru sa da.
2: Pa tjetër, edhe klubi mëngjesit është me dëgjusi tonë, unë Flori, është Eli këtu, është edhe Bledi gjithashtu, cili do të ketë punë sot. Bledi do të ketë punë sot edhe ju mund pysti pse, sepse sot është e premte dhe kemi ditën e dëshirave muzikore.
1: A thu se çka do dëshirojnë të ndëgjojnë ndëgjuesit tonë?
2: Shumë jam kurioz, shumë jam kurioz, sidomos disa dëgjues të rinj që i kemi, edhe jam shumë kurioz me ditë shijen muzikore të tyre.
1: Kemi pasur kërkesa prej djeshit, a? Sa i përket këngëve?
2: Jo, çe ti e ka pasur? Ëh.
1: Ja,
2: po çka është interesante.
1: Të premtën, premtën e kemi lënë për këtë punë.
2: Po, ti unë më duhet kërkoj.
1: Po.
2: A është sot ta dita? Buçetës, a shpesh me buçetë.
1: Buçetës së këngëve.
2: Mirëmëngjes gjithëve të dashur dëgjues në këtë të premtë të 15 majit 2026, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, e tham që shkolla finlandese është miku im prej kohësh, por tani i është bashkuar klubit mëngjesit edhe Finka Kosovë, edhe është padyshim një institucion mikrofinanciar që shërben shumë për qytetarët. Mirë, ka një ofertë fantastike që të është fundit, ose një kampanjë mund themi, edhe është një mundësi shumë e mirë, sepse mbështet me kredi për çdo nevojë që kanë njerëzit, edhe atë pa kosto shtesë.
1: Me 0%
2: shpenzime administrative, që është një farë ndime. Edhe është një ofertë e cila vlen deri me 30 gusht, edhe është një mundësi për gjitha bizneset e vogla, për edhe kredi individuale që njerëzit të dojnë me marë, edhe është Finka Kosovë që ju del në ndim, kështu që për gjitha tjera natyrisht do të flasim edhe më vonë, por në këtë 15 maj çka kemi nga këto ditët kombëtare e ndërkombëtare? Por t'ju themi dëgjuesve, në 049 55 11 44 na shkruani për një këngë që doni me dëgju bashkë me të gjithë. Domethënë është interesant kur e kërkon një këngë, edhe edhin që këngën tonë të preferuame janë të dëgju të gjithë.
1: Është e vërtetë, po para këngës na tregojnë ku janë
2: kanë
1: të bëjë. Edhe çfarë plane kanë për weekend?
2: Plane të weekendit e diun çka kanë.
1: Shqiprina e ma vonë. Me 15 maj shënohet dita ndërkombëtare e familjes. Domethënë sot është një ditë që duhet të përkushtohemi detyrimisht familjes. Kjo datë është pall faktikisht nga OKB, Organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe festohet për me theksuar rëndësinë e familjes si bërthamë kryesore e shoqërisë. Është besoj që tash me qenë se po i lajmëruam se do të më bëu plane me kalu kohë me familjen
2: sot. Shumë bukur, shumë bukur.
1: Edhe një tjetër qëllim besoj që është mi promovu vlerat e familjes, nxitjen e barazisë midis gruave dhe burrave në familje, edhe mbrojtjen e familjes si një bazë shoqërisë dhe të ndihmojnë familjet që më i mbush përgjegjësitë e tyre.
2: Është shumë bukur. Mendoj që ne shqiptarët ende po e mbajmë fort familjen. Gjithmonë kemi dëgjuar edhe nga bashkëdhëtarët tanë, të cilët jetojnë në shtetet perëndimore, në Amerikë, gjithëtiu në botë, na kanë treguar që jo shumë për kujdesen, po themi, ose qëndrojnë në xhirin familjar evropian etj. Kështu. Mirë, po mendoj që në Kosovë, në Shqipëri, edhe në shqiptarët në përgjithësi ende po e mbajnë fort familjen.
1: Në një mënyrë apo në tjetrën, edhe pse ma shumë mendoj që kjo ka për qëllim me i vedisu qysh më u trajtu çdo barazit gjinore,
2: shkaku
1: është interesante, na e po është një lajm dje. Për shembull, ende Shqipëria është në top sa i përket martesave, po një ashtu edhe për numrin e divorceve.
2: Ah, okay.
1: Kështu që mendoj që për dallim prej neve jam pak më të përgjegjshëm në shtetet e jashtme, se nuk ngutën shumë, nuk e kanë kështu prej zorit me u martu me bu familje, bën familje kur janë të gatshëm, edhe okay, lidhet familjare, po flasim kështu më gjithsesh, nuk është që i kanë sa i kemi ne, mm-hmm. po me gjithat i kanë edhe disa të mira që ndosha i shkon mirë na me omor.
2: E vërtet. A National Bike to Work Day, koga.
1: me tregu drejt kur e thash se
2: sa. Me bicikletën punë.
1: Nuk e kemi në gjak.
2: Ose është shumë sporadike, domthonë janë disa që mund
1: shumë shkojnë,
2: por jo shumica.
1: Me qenë se jemi të bicikletat, të ta tregoj një ngjarje. Para disa viteve, nëse nuk gaboj, ka qenë 2019-2020. Po, okay. Kam ndodh. Kesh në Holon për vitin e ri, edhe u bora 12, hajde tash po dalim as 12-ve. Hej, shoshë njerëz që shkuan klub me bicikla.
2: Ja, të veshën këto të
1: ndresh. Po, na jata nuk janë sinat që shkojnë si Met Gala, kështu.
2: Atë domun. Ata nuk ndresin shumë. Jesh,
1: po. Hej, me bicikla. U pata shoku, tash ku shkon klub me bicikël?
2: Ja, shesë pas.
1: Holandas, po.
2: Interesant. Koka the National Work From Home Day. Me punu për i shpis.
1: Është një gjë që është në rritje. Është një gjë që është në rritje. Mendoj që është e mirë, sidomos për një grup të caktuar të njerëzve, për shembull, nëna të reja që veç kanë fëmijë të vegjël, është koqa me benefite.
2: Okay.
1: Edhe ka fillu me urit shkaku që me rritjen e kostove, tash edhe kompanit po këshyrin me shpenzu, sa e marrin një objekt madh me i vendos punëtor, po i lojnë për shpia, punoni remote, edhe më japë ndosha edhe pak liri punëtorit.
2: Ok, bukur shumë. Kërë edhe një, po vishë për përmeni, kështu si International Casinos Day. Stafu.
1: Sa për neve kjo.
2: Qëllë qëfar dite për po stojka, ose hajde. Koka si simbolik, bring flowers to someone day.
1: Bring flowers, interesant.
2: Dërgoj lule dikuj, dita për mi dërgu dikuj lule.
1: Se pasan dhe zhjumë i herë.
2: Janë sa befasira, kështu që bojnë zakonisht. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është e premte. Sot jemi tek dita e dëshirave muzikore dhe kem dëshir me e ditë qëfar dëshire, qëfar kongë e dëni. Me dëgju bashkë, mirë mëngjes në thot pleurati, mirë mëngjesi o klubista. Pleurat, mirë mëngjes, hajde në i kongë të preferume. Që ta nisim me juve, ose në alë shumë një tonë, më kështu, abdin,
1: se ke
2: problem për i shpis, mirë, po, që anë ka tërgu halimin i mesa?
1: Halimin në ora 4:28, lakmi i bimar, ne i së do një më qunë që atë ko, a mo du me anisë më marë telefonin e klubit me vete.
2: A, qëre, a përshë halon nuk këva zdrit, kur është
1: zhjo halimin i
2: foton nga ku dion atje ku jeton, edhe Halimi u suherët me umarë me punë ditore, edhe shumica prej dëzuzve tani në zuar tani, edhe po bojnë gati, diku ka ora 7:35:20 vesh janë në rrugë, kështë që.
1: Mirë më nëgjesë, në atët edhe Fatjoni.
2: O, Fatjon, mirë më nëgjesë.
1: Me kërkesh muzikore, tërë Fatjon, këtë kungën që e këllup nuk e diakime, po të faktë në plërimi mundës me ta këndu.
2: Dapa-dapa në pëllupa? Dapa-dapa.
1: Zbesoj që.
2: Kënga magjike je honte. Apo të gjon krena. Daba-daba, daba-daba, të gjithë fëmija ti gëzante. Ashtë shto?
1: Ashtë të thëmë
2: pasek maru. Edhe Endriti më në thotë mirë më në gjesin. Nëse bon këngën November Rain. November Rain, vesh të këshim dit edhe
1: Moti se pas në të gjum
2: don, November, ga Guns N' Roses. Ama qenë kanë këngë të gjata shumë, por besoj që bojmë në i modifikim, edhe kjo këngë shkon për ekskluzivisht për dëshirën e Endritit.

0: valla me Reina se vete modio be il Milano tragon se si do tiet mo
1: weekend rain
0: weekend rain
1: ja para prim
0: mo bra se po shto spo
1: ai atare sot pritet me kon një ditë goxha e mirë, dielli do shëndrëz gjatë gjithë ditës, temperaturat aktuale janë 11, ndërkohë ajo maksimale do shkojë deri në 21 gradë. Deri në mesditë mund të huasim në pranësira të pjatshme, ndërkohë pas mesditës do pritet të jetë një diell i shëndetshëm në zot Prishtinën. Patjetërsisht lajme jo të mira për weekend, temperaturat minimale do sillen rreth 8 gradë, ndërsa ato maksimale 19, por do pritet të ketë rreshje lokale shiu. Apo kalojmë tek mama Shqipëri.
0: Valla kalova unë si kështu si shpejt. Dur si diçka me shikova.
1: Valla tja. Rrën këto të dashur dëgjues.
0: Pret një gatje, pret se jugo, Saranda.
1: Valla pse, qëre, mu të djelëm, ma qëtë 19 grojt me djelë.
0: E të shtunën qështë po ta qëtë?
1: Shi.
0: Shi, dhe, se ta.
1: Shka lidhje.
0: Edhe Shqipëria të shtunën koka me shi, të djelën koka me djelë. Kështu që
1: rrim këni.
0: Bonit një zgjidhje qysht mundeni, sepse është weekend, dhe weekendeve njerëzit dojnë me pushku. Mirë mëngjes, na thot Luani. Mirë mëngjes, o Luan. Në 049-551-144 mundeni me na shkujt përveç mirë mëngjesave dhe me na tregu ku jeni, ku përshkojnë edhe çfarë ditë do të keni sot. Mundeni me dëgju, me kërku edhe një dëshirë muzikore, një këngë të preferuar. Ju mund të thoni, po unë më imelshu këngën e preferume kur du. E vërtet është. Ama është edhe një vërtet tjetër që është shumë interesant kur e dëgjon me krejt, domethënë, e dëgjon radio, edhe këngën tonë të preferuar janë tu e dëgjuar të gjithë. Hajde Luan, nëse kine këngë, kush na kërkoi një L? Një këngë dikush, Halimi më duket.
1: Halimi, po, e ka kërkuar një këngë.
0: Çfarë është ajo Aram Zamzam?
1: Ama se nëse mor, për mua Aram Zamzam. A, na kanë Aram Zamzam? A, ç'është vrejë se skifin?
0: Mos është ndonjë prima?
1: Po.
0: Çu, po, çu bledi.
1: Opa.
0: Çu është?
1: Hajde.
0: O, halim, çe. O.
1: Aram Zamzam, Aram Zamzam. Halim, ekskluzivisht për ti.
0: Kjo këngë shkon për gjithë. Për gjithë fëmijët, të cilët janë prindrit e tyre, duke shku në qerë dhe...
1: Super
0: këngë.
1: Mas në i ka thonë Halime. Na murën qof, dhuro lule për 8 mars, dhuro lule për 14 shkort, dhuro lule për ditë lindje, dhuro lule për ditë durimit luleve. E, që shukur marto, shko është pënzime, Halim.
0: Së shletë më martu. Edhe ka kërku kongën e 403 Prolla. Një kongë fantastike është. Gjithashtu edhe Luani na ka kërku një kongë, po thot Cold Coffee nga Let Babylon Burn Please. Luani do da kesh me njëherë mas prallës, besoj. Kështu që shkojmë për dëshirën e Halimit. Prolla është një kongë shumë e bukur.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Mendosh dhe të mendosh shumë.
0: Është vërtet se të mendosh.
1: U qova sot, i qela syt, dhe thash, hajt, këshyri pak që ka ndodhë dje se kom lajt pak herët. Kur po hiq ka me po, atje ishin gjujt, atje ishin re. Thash, o, më gë, shqiptar të dashur,
0: qka
1: keni kështo?
0: Varshata po jevitojmë
1: shto informatat mëngjes. Adhe po mendos me zgjedh një thonje, si mesaj, e veçanërish për tatë politikës.
0: Hajde, a?
1: E kom përgjedh nga Buda. Një kod dhe thonjet mira. Urejtja nuk shruhet kur me urejtje. Ajo shuhet vetëm me dashuri.
0: Është e vërtet. Kështu që sa më shumë dashni, hiqeni urrejtjen se nuk ju duhet.
1: Jo, dhuna, urrejtja, veç për mas në alojnë.
0: E vërtet, që edhe në një thonje.
1: Hajde.
0: Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta kryosh atë. Të punosh atë. Edhe pa dyshim që kemi mbri në një pikë ku do më thonë e ke kriju vetë të ardhmen, sepse ke punu sot për të ardhmen dhe thu, ej, që tu ku jam sot, e kom planifiku ose kom punu për to 5 vite të fundit ose 10 vite.
1: A në që është interesant se dëshira më e madhe për me parashiku të ardhmen është kur se kin kontrol tashmën, që asë thup topi, thasë të detyrimesh din që ka me ndohë me ty mas 2 viteve.
0: E, Bylenti nga ka shrujt, mirë mëngjes, si thot Bylenti, Bylenti, mirë mëngjes,
1: Bylent.
0: Edhe mundësisht thot këngën Toni Braxton, please. Do ta kemi pa dyshim ndërkohë.
1: Po, mirë mëngjesi yje na thot edhe Besarta. Mirë mëngjesi,
0: mirë mëngjesi.
1: Edhe një përshëndetje e kam.
0: Hajde.
1: Dia ka mungu. As nuk kena pas ushqim ditore, ato mënyha ditore, apo dhe mbërkën e kam.
0: Momenta.
1: Momenta, ku jemi revalon.
0: Po, mirë mëngjesi.
1: Se s'na u lajmëruve dia na bë merak.
0: Valon, hajde një këngë të preferume, gjithashtu dhe Besarta. Do të shkojmë me një këngë interesante, cilën e kërkoj Luani. Cold Coffee, edhe Let the Babylon Burn. Ishte një këngë e cila, me sa duket, është e krijuar nga inteligjenca artificiale dhe ishte e kriju me edhe si video dhe duke sigurisht real. Është interesant që kjo është një çështje e cila po diskutohet shumë. Madje Taylor Swift tashmë veç ka fillu hapa ligjor për në mbrojt zërin edhe imazhin e vet nga inteligjenca artificiale sepse po përdoret. Do ta dëgjojmë këngën e kërkuar nga Luani.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për ultimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mdha që merën me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, verzioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.

0: Kjo rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit të dashur dëgjues në Club FM Kosovë. Jam unë Flori, është Elli këtu dhe Bledi, dhe do të jemi bashkë deri në ora 10, sot është e premte, data 15 maj 2026, është dita e dëshirave muzikore. E dëgjuam pak më parë një këngë shumë të bukur nga Toni Braxton, Please, kërkesë e Bylentit. Kemi pastaj edhe disa kërkesa tjera, apo jo?
1: Po.
3: Besarta, e cila ka kërku kongën e Alice Nan, që është në Eurovision, tash po kemi edhe në finale Shqipërinë, në finale të Eurovisionit, një gjë shumë e bukur kjo. A ka një kërkesë tjetër që ti kemi kështu si me radhë, pastaj?
1: Fillimisht po duam të lexoj një mesazh Valoni që ka
3: thonë që okay.
1: Dje ka qenë pushim për atë ka shrujt,
3: okay.
1: Edhe që se kaluan fëmijët rehat ton ditën, po thot mbaj syne. Na ka dërguar një super video.
3: Okay.
1: Po i marr lakmi vajzës Valonit për elasticitetin. Çfarë sporti, po thot, o dash më marr se ka pas shumë emocione për shkak se vajza ka pas një shfaqje.
3: Super
1: performancë Valon.
3: Bravo, bravo.
1: Tregona nëse ki ndonjë preferencë muzikore. Kemi Desën, që të mirëmëngjesi Radio Club FM.
3: Desa, mirëmëngjes.
1: Një përshëndetje të ngrohtë për Elin dhe Florin, e tash pres me ma bu qefin. Në shoma kungën e Tajna, vajza e Dimrit.
3: Që vajza e Dimrit?
1: Album interesant prej Tajnës, pat kogja do kongë të mira faktikisht, që më polqyn, kja pak ma ndryshe, gjithë mund përbija me risi,
3: okay.
1: E një ndërto kja dhe vajza e Dimrit.
3: Mishëm, mishëm. Edhe Adi në ka thonë gjesi gjesi.
1: Qa ka kërku Adi?
3: Kërkesa muzikore për sot, Kozma Dushi, kënga Të Më Vini Pa Trokitur.
1: A valla. Interesant, se kësha sugjeru me shku pa trokit, se sot problem, po i gjenë shpia të hafshi.
3: Qësi kong, na vi. Në 049-55-1144, mundi me shkrujt për dëshirat e juaja muzikore, sepse sot është e premte, edhe kem qef me ngu kong së pashku të gjithë, për tani. Muzika tregon qartë se ku jemi.
1: Ku jemi, ku sjemi.
3: Personazhit në 049-55-1144 duni me shrujt, sepse kemi një shpërblim fantastik sot. Është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm me mesazhe në direkte, WhatsApp apo Viber. I pari që ja përgjigjen e sakt është fitues. Elli ka poni personazhe atyre ditve, e unë do të përpishem që ta gjej se kush është.
1: Pra, se kom po aljarë që prej punës
3: nuk në rrë. Nuk e them emrin. Nuk e them emrin. Emrin du të thoni jo. El.
1: Jepi.
3: Mirë mëngjes. Si kaluat.
1: Që mirë mëngjes gjysa e ditës për mu.
3: E ke poni politikanë se diçka shumë aktiv jën kovit.
1: O, ishim lidhë djenë Skënderaj se pas kam i po.
3: Së është ta?
1: Jo.
3: Nuk është. Atëherë ke po, ku dion qa ke po, aktor? Aktore?
1: Jo, nuk është as aktor, as aktore.
3: Ma, edhe gazetari më bëshon që tash, më s'ke ponaj gazetar.
1: A, jo.
3: As gazetara?
1: Jo.
3: O, mos met, këngëtar ko ka pra?
1: Këngëtare.
3: A, e.
1: Një këngëtare, okay. Këmpadje.
3: Këngëtare. Kjo këngëtarja është aktive? Për them aktive, a ka bo këngë së fund, një do më thonë.
1: Po, aktive kemi.
3: A, okej. Okay. E famshme?
1: Sa dush,
3: që
1: ka gja do vjetë.
3: Okej. Okay. Po këngët, ka mohët kështu me këngë? A ka R&B-a, a ka popullore?
1: Po që është pop,
3: R&B. Së është popullore, a popullore nuk këndon?
1: Jo.
3: Okay.
1: Se kom do gjuna e anë gjondër, së pjë dhjetë, okay. Pasha zotën.
3: Okej, okay. Për është, i ka kap 30-at?
1: Po, i ka kap.
3: E 20-at a i kap?
1: Rëvsh 20-vjeç.
3: 20-vjeç?
1: Po.
3: Okej. Është kështu, a janë njohim familjen, a është familjen.

0: familje artistësh apo është vetë, kështu që është pak ma fajërën?
1: Jo, la ja njohem, ja njohem familjen.
0: Apo, ha? Krejta? I madhe i vogël,
1: ha? Po. I madhe i vogël.
0: A bën duete shumë?
1: Sa dush.
0: Nime?
1: Po, më hajë më doko të këgja shpesh, gjdo dy thënë kohë, angipja me ka një duet.
0: 20 vjeqare, ha?
1: Po.
0: Okej. Okay. E martuar?
1: Momentalisht jo, ka qenë martume, është e divorcuar, edhe pse që po ta ndihmoj pak.
0: Hajt.
1: Para një muje, vishu për fol për një rikthem të mundshëm me ish partnerin.
0: A, jo, valla, që të smani move, kur gjo mu. Vesh nashta të zhuzve se mu jonës. Së për i shofëm që të
1: dojnë. Jo, valla, më pa dole, aty u rikthy, u rikthy. E partneri
0: vetë, është i famshëm?
1: Po.
0: Ose ish partneri?
1: Ish partneri, po, edhe ajo është i famshëm.
0: Burri, do më thonë.
1: Burri, ish burri, është i famshëm një ashto, njëhet në publik.
0: A kanë fëmi me atë burin?
1: Një fëmi.
0: A e kanë?
1: Po, e kanë,
0: jo. Rëtë se po më doke t'jam këzë ofër. A është aktiv kë, edhe kë, do më thonë, në publik edhe burri?
1: Po, është shumë aktiv.
0: E kom një farë ide, e kom.
1: Hajde. Lejti ideat, më rëndësi është mja qëllu.
0: Po, mja qëllu, po. E kom një ideve që nuk jem shumë i sigurt. Kë burri vetë, se ta shapështë e ku po lidhë në sanë të ej. A e koni emision dë vetin kështë që e bënë?
1: Po.
0: Që kja këka, u kry. 049-55-11-44, kush është kjo këngëtare e famshme sot dush? Aktive, e rikthyer aktive, nështë anë qështu
1: prej 2005-ës e di që është në trag.
0: Pa tjetër, ama është reaktivizu në një farë forme, ma dje po më kujtohet vitin e kalum, paralaj mbroj që do të këndoj edhe në dasma.
1: Apo, e këtë informacion se pas në pas?
0: Po, ka thonë që do të këndoj
1: motrën e kohës super të famshme. Në fakt i ka dy motra, njona ka është shumë ma low key, nuk është shumë publik, e di që ka martu frek, motrën tjetër e ka fire.
0: Po, ala e di. E ti vëllë mirë.
1: Vajzën e ka, ndoko dikon 10-11 vjetë nëse nuk ka bëj. E di që para një 2-3 viteve pa doa një lajmë që në shkollë përveshjet vajzës diçka, që shukur e fillaj klasën e parë. E di që u komentu shumë.
0: Po që to po
1: komentu shumë. Nonën e ka të famshme, e ka pas në fakt, ma herët.
0: Ka qenë këngëtare, alë, ja,
1: po.
0: 049-55-11 4-4, në shruani mesaj për kë po flasim. Kush është ky personaj i famshëm, ose kjo personaj e famshëm?
1: Edhe i shkunatë një anjohem e ka këngëtare.
0: A, po e la ta e di. Më duke të mirë kanë kalua?
1: Po, patë në ardhme një bashkëpunem nëse nuk ga bëj. Pre tha, konfirmoj se pja vuqë në i ka. E, okej. I shkunatë një, ja kemi një. Ja njohem, fakt, se gjovë.
0: E, i ka vojtë dëmë. Po që po e konfirmoj, My Love bili këka kënë konga.
1: Interesante. Yeah. Një aktore është gogja me linja të mira. Po, që a thash?
0: Aktore,
1: jo, këmëtore. Mështë ka
0: lujtë nëjë film, se nuk i djetë.
1: Jo, nuk e moj, men.
0: Ta që jë bukë kështu, universal, nuk po djetë
1: mo. A mo e bukër.
0: Po.
1: Nuk e japë kur 20 vjetë.
0: A jo, a?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Edhe me palajva? Apo të elën për intervjisa vërës?
1: Bukër,
0: po mnoj që shumë.
1: Po, ka qenë të buri vetë para një muje.
0: A, po, e kom po, shtu me sekuenca. Hej, që jam të këshyrë televizor në me, LCD, jo e din.
1: Pash vis me radio, që jam më
0: bërë. Shumë pak më shumë televizor. 049-55-11-44 në pik i janë inicialit e personajës në cilën Eli e ka pa. Folëm shumë, treguam gozha për të. Besoj kemi marrë edhe një numër të konsiderushëm të mesajëve cilët e kanë zbulu, por sigurisht gjithmonë më i shpejti del fitues. Qfar këngë kemi në rohë thani, të cilën do të dëgjojmë, sepse jemi në ditën e preferencave muzikore, kush do që ka një preferencë muzikore, na shkruani.

0: parashitje fantastike e Alice Menan. Shqipëria tashmë është kualifikuar edhe zyrtarisht në finalen e madhe të Eurovisionit të këtij viti, i cili po mbahet në Vienë të Austrisë, edhe këngëtari Shkodran ka arritur me siguru natën finale pas një parashitje shumë të mirë në gjysmëfinale me këngën siç e tham Nan. Alice e përfaqësoi me vërtet Shqipërinë në mënyrë mjaft dinitoze, edhe ka sjell para publikut evropian këtë baladë, e cila është me vërtet emocionale dhe u vlerësua për interpretimin e sidomos edhe për mesazhin. Edhe është interesant që performanca e tij u shoqëruan në një atmosferë të ndjellë, një koncept skenik që preku një temë shumë të ndjeshme, edhe ka rrëmby vëmendjen e shikuesve duke nxitur reagime mjaft pozitive edhe në rrjetet sociale. Else se sidomos kur bëhet fjalë sot, kur jemi edhe në ditën e ndërkombëtare të familjes, është një këngë shumë e ndjerë, të cilën e ndjen edhe publiku, po edhe si rezultat Shqipëria u përmend si e teta me radhë si finaliste, edhe krahas disa shteteve tjera të cilat e arritën pikrisht të njëjtin sukses, pra kualifikimin në finalen e madhe, e cila do të zhvillohet të shtunën, pra nesër. Edhe është një sukses mjaft i mirë për Shqipërinë në këtë kompeticion, pasi është viti i dytë radhës që Shqipëria arrin të prek finalen e madhe të Eurovisionit, duke konfirmuar si një vazhdimsi mjaft e mirë në skenën evropiane të muzikës. Edhe na bëhet shumë qefi kur i shohim artistët shqiptarë në këto nivele duke pasur këtë lloj suksesi. E kjo është mjaft pozitive dhe mjaft e mirë.
1: Interesant, ke edhe një lajm që lexova sa i përket Eurovisionit, masi veç jemi aty në ditë e para që filloi. Finlanda ka, po në përfaqësuesja e Finlandës ka refuzu me fol për mediat serbe, me duke thënë që nuk kanë nevojë që të promovohen atje, dhe e gjitha kjo për hir të trupave të NATO-s që janë në Kosovë.
0: Interesant,
1: po kjo është faktu një buj për shkak që kanë refuzu, do me thonë këshim pas pak probleme, ishë bo e madhe, po se kësha pritë prejnë Finlandës.
0: E ka pas edhe situatat tila zakonisht. Mi gjeni nga ka thonë mirë mëngjesi, edhe nga ka dërgu një thonje në anglisht, you need power only when you want to do something harmful. Otherwise, love is enough to get everything done.
1: Dhe me thonë që forcat nevojitet vetë matër kur do me shkaktu diçka të keqe.
0: Qashtu?
1: Ndërsa dashuria është e mjaftueshme që kry krejt.
0: Superponi
1: është e vërtet.
0: Edhe Artori nga ka shkujt mirë mëngjes, dyshja që po në mban pozitivisht çdo mëngjes. Një dëshirë muzikore, ju lutëm, Guns N' Roses Patience.
1: Artori,
0: të lutëm, Patience, po. Të lutëm, e dëgjuam Guns N' Roses më herët. Unë e di që ti ke një listë shumë gjatë këngëve fantastike, kështu që një preferencë tjetër kishim pas sef me dëgju prej teje. Nuk e qenë se veqe dëgjum Guns N' Roses më herët. Të lutëm, Artor. Kështu që është koha për reklama tani, e pas reklamave do të kthehemi, do t'i lexojmë mesazhet tuaja
1: dhe
0: do ta shpallim fituesin.

ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: të det për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: quam Cosmo dushi të më vini patrokitur. Ju kemi shku patrokitur gjithë dëgjuesve tonë në përvetura. Dikuj në zyrë, dikuj atje, dikuj këtu. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, ishte një këngë që u dëgjua edhe ishte për dëshirën e Adit apo jo?
1: Po.
0: Kështu që ta kemi parasysh këto. Do të jemi bashkë deri në orën 10, është dita e dëshirave muzikore sot e pranë në 049-55-11-44. Mundin me kërku një këngë dhe dëgjojmë gjithë së bashku. Por tani do të lexojmë mesazhet dhe do të shpallim fituesin. Është tek Eli.
1: Apo
0: as duhet të jetë dy dipata ona.
1: Jo,
0: ndroj lojë.
1: Jo, çështë
0: jo, si
1: jo,
0: ona.
1: Jo, valla.
0: Prap ti dje. Jesh është serioze që do të më marr masa. Me këshir me bonaj san. Po fillojmë i lexojmë mesazhet direkte të cilat kanë ardhur. Ardiana na shkruan. Mirë mëngjesi, po thot, harone çka thash. Ka thonë të uta krasnishi. S'është uta. Ella ka kërku një këngë Scorpions Wind of Change. Ardiana do ta kesh këngën ndërkohë, sepse është bërë tashmë një listë kogja e gjatë e këngëve edhe preferencave. Gjithashtu e kemi 650 që na ka shkruajt. Nora i Strefi, mirë mëngjes, jam në shkollë. Ka thonë 650. Gjithashtu Flamuri na ka shkruajt edhe ka thonë Nora i Strefi. Faleminderit Flamur që je pjesë e klubit të mëngjesit. Nora i Strefi ka thonë edhe Shkelqa. Gjithashtu Bashkimi ka thonë Nora Shkurt. Gjithmonë po i lexoj mesazhet direkte. Si dhe Besimi ka thonë Nora i Strefi. Do të lexoj tani mesazhet në Viber. Edhe kemi Artën që na ka shujt, Nora i Strefi. Mirëmëngjes Arta. Faleminderit që je me klubin e mëngjesit. Drejtimi po ashtu. Nora i Strefi. Erza na ka shkruajt, edhe ka thonë Nora i Strefi, po ashtu dhe Liridoni ka qenë sakt në përgjigjen e ti, duke thënë Nora i Strefi, Zonja Vahide, mirë mëngjesi, e sakt edhe Zonja Vahide, ka thënë Nora i Strefi, edhe e kam Besën, e cila ka thënë Nora i Strefi. Këto ishin mesazhet direkte dhe në Viber, të gjithë ishin të sakt përveç Ardianës, mirë po nuk ishit shpejt mjaftushëm për cim fituese.
1: Do vazhdojmë me mesazhet që kanë ardhur në WhatsApp. E kemi Valonin që ka thonë Nora dhe na ka jep një tjetër informacion që do e ndojmë pas pak me ndëgjuesi thonë, një okay. Informacion interesant nga Finlanda. Artori një ashtu ka thonë Nora, kemi Vlorën që ka thonë mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi.
1: Edhe është përgjithë sakt, ka thonë Nora i Strefi. E sakt ka qenë edhe Besorta. Rezia një asho ka thë mirë mëngjesi, ka qenë gogja e shpejt, po nuk ja ka qëllu me të parën, ka thënë Dafina Zeqire, pas e ka thënë Tuna, ku në hatën e Norës, edhe në fund ka thënë përgjigjen e sakt, Nora. Lizi Italia ka thënë fillimisht Genta i Smajli. Edhe,
0: okay.
1: Interesant se dhe Genta, mdukët edhe Nora ka njësit një të në koha.
0: A nuk
1: mundet? Po mrej kanë qenë qatë
0: në
1: projmin e njëjtë.
0: Nëse po themi, në projmin e njëjtë, e vërtet.
1: Pasaj Desa, ka të Nora i Strefi, dhe fare në fund,
0: dum-dum.
1: Më i shpejti,
0: një
1: ashtu i sakt.
0: Mos.
1: Kush po mungon?
0: Kush
1: po mungon?
0: Ai që po shumë.
1: E i thojsha.
0: Ai që po rrenë maksimumin.
1: Se mirë ta qëtë.
0: Ai cili nuk më doa kur nga përpjekjet. Ai cili insistoj miq.
1: Kush? Mirë është më insistu, a pëshe?
0: A pëshe. Bravo.
1: A pjo atu amë në
0: vërgjeta? Ladies and gentlemen, fituës i kuizit dhe personajit është
1: Rioni.
0: Bravo, Rioni.
1: Amo, Rioni, kur nuk në ashkruun pa një slojës? Interesant, Rion, presem me na shujt mëngjes, me na përshëndet, me na tregu ku je, çka po bën.
0: Një dëshirë muzikore, se për ndryshe se mersh problemin.
1: O, që më falj, edhe Adia ka qëllu, po nuk ka qenë ndër të part, ka po Nora i Strefi.
0: Si po shkruj, qështo, masanej.
1: Po ma hupim pak, se pa ka po në folëm o blendi e njësh.
0: Blendi është njësh. Rion, në 049, jo po, në Instagram tek mesazhet na shkruaj.
1: Edhe 021-shi.
0: A, ky, kush është 021-shi, që ka shkruajt në numrin tjetër?
1: Në administrat, me gjitha okay. Nuk ka qenë ndër më të shpejtit, falenderojmë që ka qenë...
0: Shkelqa, më duke shkelqa ishte edhe këtu të mesazhet direkte.
1: po.
0: Okej, mirë shumë. Rion, në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, lutem na shkruan, edhe administrata pastaj merret me detajet e tjera për mua, pajisje me APR, asistencë e përgjithshme rrugore, është pak u plus, kam të kryj shumë punë. Inshallah nuk të bjen kur me përdor, po nëse eventualisht jetë keq dikun me vetur, APR-ja ju bën zgjidhje të shpejtë.

0: kush luaj ti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: E pa tjetër që do të mësoni, por el i metëm Borç Valoni nga ka dhoni informacion interesant nga Finland.
2: Po, para se të diskutojmë, i kom edhe një dy mesazhe nga Blini, që të mirë mëngjes klubi, të shirë muzikore, Troja vendi im. Edhe artorit, me qenë se i tham që vese në dëgjum Guns N' Roses Patience, ka thonë a bën atër Genesis Mama. Mësaj që do kemi shumë shpejt, nërko do ndalim pak tek mesazhi Valonit. Një info, sot në mëngjes Ministria Mbrojtjes së Finlandës ka paralajmëruar qytetarët që të qëndrojnë në shtëpi, sepse është vrejt një dron. Gjithashtu janë parë aeroplan të ushtrisë së Finlandës. Info më shumë s'ka tani për tani se nga ka ardhur droni, por qytetarët kanë qenë të shqetësuar dhe kanë pas vonesa në punë. Këtu në spital u pa që shumë punëtorë kanë ardhur pak më vonë në punë.
1: Po, e vërtet, u interesova pak për këtë çështje elmenjer në internet dhe sigurisht u fokusova tek portalet besueshme siç janë Reuters e të tjera, edhe kanë treguar që Finlanda apo edhe shtetet e tjera baltike, pranë që janë Estonia, Letonia apo edhe Lituania, kanë parë kohë të fundit një sëri incidentesh me dron Ukrainas, të cilët janë drejtuar kundër Rusisë, por që kanë hyrë gabimisht në hapësirën ajrore të tyre, pra të shtetet e tjera, por nuk është ndihmë njëherë nëse incident i së premtës, pra sot mëngjes ka qenë i ngjashëm, pra ka qenë rastësi apo ka pas në qëllim tjetër. Mirë, po me njëherë forcat mbrojtëse finlandeze, siç ka tregu edhe Valoni, janë ngrit me avion luftarak për të parë situatën se çfarë po ndodh. Mirë, po po njofton ministri i brendshme Mari Rentanen në një postim në rrjetin social X ish Twitteri, që rreziku ka kaluar edhe njerëzit mund të shkojnë në punë edhe në shkollë të sigurt. Pra edhe trafiku në aeroportin e Helsingut gjithashtu ka rifilu pas një pezullimi që pas ka qenë prej 3 orësh, sepse duhet marë masa me njëherë për të parë se çfarë po ndodh, edhe me gjithatë gjithçka ka kaluar, edhe i është kthyer normalitetit edhe në aeroport, edhe në rrugë, edhe gjithçka tjetër. Kështu që urojmë që të mos kemi situata të tilla, sidomos tek Finlanda dhe siç e tham shtetet të cilat janë afër në atë pjesë.
2: Mendohet na vesh shumë pa panik.
1: Sa i përket sportit të dashur dëgjues, do të flasim pak mbrëm, janë zhvilluar disa duele të La Ligas. Valencia Rayo Vallecano ndeshja ka përfunduar 1-1, Girona Real Sociedad po ashtu 1-1 dhe Real Madrid ka fituar kundër Oviedos me rezultat 2-0. Me Realin që ka 11 pikë diferencë, e kemi thënë edhe më herët, ka siguruar pjesëmarrjen në Champions për sezonin e ardhshëm, ndërsa Barcelona tashmë ka kryer punë për sa i përket titullit të kampionit. Ajo që vjetre, fitoria e Gironës, ose parazimi më sakt i Gironës, ka bërë që Mallorca të jetë në zonën e kuqe aktualisht. Sepse Girona pat një seri prej dy barazimeve dhe në këtë mënyrë mori 2 pikë, ndërsa Mallorca mori vetëm 1 pikë në dy ndeshjet e fundit, barazoi me Villarrealin dhe u mund nga Getafe, dhe në këtë mënyrë Mallorca e Vedat Murićit në këtë moment është në pozitën e 18 në tabelën e klasifikimit. Një gjë jo e mirë kjo, por urojmë që në dy javët e fundit Mallorca të shpëtojë, sepse na intereson gjithnjëve. Kjo edhe për faktin që kemi Vedat Murićin aty. Ndërsa sonte do të zhvillohet një ndeshje në kuadër të Premier Ligës, ndeshje gjirës së 37, Aston Villa Liverpool, një duel mes dy skuadrave që janë përpjekur të jenë sa më lart në tabelën e klasifikimit. Natyrisht të dyja janë në zonën Champions për momentin, por duhet të kenë kujdes sepse Bournemouth është aty afër dhe mund të shkaktojë telashe. Megjithatë, duke parë formën e të dyja skuadrave, pritet që Aston Villa të jetë një skuadër mjaft e mirë në shtëpi, sidomos për Liverpoolin që po kalon një seri as pak të mirë këtë sezon. Gjithsesi, pjesëmarrja në Champions, megjithatë, mund të konsiderohet si një gjë pozitive, e cila natyrisht do të ketë një impakt të mirë, të paktën financiar për Liverpoolin, e nuk dihet nëse Slot do të qëndrojë si trajneri i Liverpoolit për sezonin tjetër, e gjithçka do të merret vesh gjatë verës kur do të jetë afati kalimtar. Do të kemi një këngë tani apo do të kemi Wind of Change, Scorpions.

0: pak ti shkollime mirë.
1: Bukur, hic dime, shlama një kanë fantastik.
0: Unë e pola.
1: Kush në kërkoj tajnën dy kushel?
0: Desa.
1: A tajna.
0: Kjo është pjesë albumet sajt fundet, po në që, kërë një vashët kong, e disha që diçka si kong e njofton. Së da dit halua se mora vesh kush e kënon. E lypa një YouTube.
1: Ska këtë informacion. Këtë dëgjues,
0: nëse dikush po, e ka këtë informacion, i lutëm dajeni me mu se lujta do me thunë, e lyp një YouTube, lyp anë, e këshin këndu plot, po kush e ka...
1: Kush është originali?
0: Nuk këtë është kënë nga Shqipria, po kush? Në është Artori, Artori pres nga Artori
1: me ti. Dallaj me Shqip, hitë zdi që të thonë.
0: Po tua.
1: Me kënë kënë nga ujë po.
0: Hajde Artor, ose Odin, është edhe Odin.
1: E pas kanë këndu këgja shumë, si që tha Eldë, Dzeni, Asim Gashi, e kështu një kënë nga njohur si tekst. Edhe e rikëthyur nga Tanja, po themi.
0: Interesant, ke?
1: Interesant me dëgju.
0: E pash një koment. Pa, ja pas kam bu dis, që kësua që zvet, që të me këdhe në populore të muj.
1: Jo.
0: Që e ka një familjarit, një që ka su pa thunë, së pëm di mëna, në ikni. Dhe me këdhe në këtë gjonë, dër... Interesant.
1: Në more probleme dhe me gjithë tekstin e të soj kongë. Se u futa me lypsi tekst edhe është shumë shtirë me e gjithë. Je moj. Si e kanë shumë e bukur është.
0: Mama se po të marrim për dorsma.
1: Ku jam më çfarë? Ja vesh çështë mundom kishe. Kishe po bëjmë diçka. Ama aty kur e pashte, Tajna nuk ishte bona një ftim tek kanga në YouTube që është kështu, është ashtu.
0: E huazuar.
1: Ose na i gjo. Nuk e di.
0: Po mënoj kështu në titull, jo.
1: Që shë patë që kong emnin?
0: Tajna e halon Vajza e Dimrit.
1: Vajza e Dimrit.
0: Po,
1: okay.
0: Në tek artisa tjere që isha ka një mat e gjysëm vite.
1: Po, e vërtit.
0: Ta është s'po dim.
1: Që 6 dit, 189 klikime nga për këtë këng. E gjitha të, do të dëgjojmë një këng tjetër tani. Do të vi Troja vendim, kemi reklama dhe pasaj rikëthemi për gjitha të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim

0: Ne dit duruşa? Albi mal ben di yuvayı pırdetşam. Albi mal. Ben di i familie suay.
1: AFK Jua Frank Redi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Cotugno, insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk tjep gjithçka në pjatë, po duash me gërmu, me undalje me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Jene me frekuencën ishin e 1.7 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM. Dashur dëgjues, jam unë Flori, kam edhe Elin këtu pledi, po ashtu në këtë të premte të dëshirave muzikore, ku kemi lëshuar këngë me të vërtit fantastike. Është 15 maj 2026, 8:40 minuta aktualisht në këtë të premte, ku ndër të tjera është e premtja e peshkut el nga Argeta.
2: E
1: premtja e shishme me shije toni. Ton. Ato brusketat e mira ku i lynë me ton. Për shembull, unë ha një arget full në një herë. Së di që keni ju? A e lëni për pak?
2: Jo, vërë se s'pjavlim, për një me të që shushme sa që s'pëm bit.
1: Te fërë e mirë me shia.
2: Me qenë se në bashkova së fundi në klubin e mëngjesit edhe mora informacionin për argetën.
1: Edhe shkove atë?
2: Po, prante. Super shia.
1: Edhe...
2: Super shia.
1: Është një zgjidhje e me të vërtit e shkëlqyer. Fish Friday e kanë quajtë argeta me këtë shien e tonit, pra të peshkut, edhe ofron me të vërtit një shije të pasur, cilësore, edhe është ideale për mezet shpejta, për sendviqe, apo edhe një sallat. Ku dhe me bo një vatë
2: salat, mirë, po se ta shvera po vjen, trupin duhet me bogati. Një ashukat pun blinin au ka bashkan gjitë në këtë diskutimin ton. Një okay. Arget, një person, ku shëllem për ma vun
1: se gjenë mo
2: aj. E? Blin? Që dhe blin e për hajka dhe me thonë një arget.
1: Po një arget,
2: jo,
1: kishka
2: si avlje me lonë për ma vonë. Definitivisht, shia e peshkut një shia që i kishte mungu tryezave tona, po tash tryeza është plot.
1: Edhe Rilinda ka thonë mirë më në gjesi.
2: A, Rilind.
1: Qysh është puna e kongës, qysh pja bojmë sot?
2: Qërshia.
1: Një grush qërshi. A pëndrojmë, apo vazhdojmë një grush qërshi? Viste dim.
2: Ndërkohë ne jepojmë të dashurit dëgjues,
1: po?
2: Që të bëjnë gati në 0495511444.

0: është koha e gjëzës.
1: Kemi një gjëzës interesante.
0: Qa kemi nga tryeza juaj?
2: Kemi një tryeza. Asë nuk vjen në pjatë, përveç peshkut nga Argeta. Atëherë, gjëzësa kujdes, është kjo. Nuk menoj që është e vështirë, duhet vëmendje, edhe besoj dëgjuesit do ta gjejnë. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vet nuk është martuar kur?
0: Oh, e dëmshme.
2: Më duke interesante kjo.
0: Kush është ai?
2: Jemi të gjëza. Bëjni gati numrin 049-55-11-44. Lojën e organizoj me mesazhe. Gjëgjëza është kjo. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vet nuk është martuar kur? Hajde, kush e din? Nuk është asë e vështirë, duhet vëmendje, duhet kështu edhe besoj dëgjuesit do ta gjejnë. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vet nuk është martuar kur?
0: Hoxha.
2: Jo, hoxha, martuat edhe 7 herë bile.
0: Pun,
2: Jo, kujdes El. Edhe njerë gjëgjëza, dhe gjëgjëve vëmendje.
0: Po me të zhvillimet e bundit politike.
2: Ja, ka hup topi,
0: po,
2: ja.
0: Po.
2: Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vet nuk është martuar kur?
0: Interesante.
2: Interesante, la për shtivje kërë e pash. Bile në anglisht, rëdi kështu, vëden. Pash, okej. Okay. Se po janë do gjëgjëza, që janë në anglisht kanë kuptim,
0: po,
2: për shkak të fjalëve, po me përkthyn shqip pastaj nuk po del tamam
0: gjëgjëz. Nuk po t'inglon, po, tjetë. E vërtet.
2: Janë të tjera që po mundi me i përkthy. 049-55-11-44. Kjo është gjëgjëza. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vet nuk është martuar kur? Hajde, kush na sin nga ky? Kush është ai? Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vet nuk është martuar kur? Në 049-55-11-44 është numri telefonit, lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kështu që kujdes. A dita në fillim?
0: Jo.
2: Masi menova.
0: Jo me të parëm, po, më da është pak me mendu.
2: Po, ca analiza.
0: Ca logaritje.
2: Kush mund tjetë? Kush mund tjetë? Që rilindi që është bon hajgare. Mula Osmani. Kandidat për deputet. Edhe njerë, por herë të fundit do të themi gjëgjëzën. Kush është ai që ka martuar shumë gra, por vetë nuk është martuar kur? Hajde në 049-55-11-44. Shkruani.

0: Jetën, a?
1: Jetën.
0: Po filloj leximin e mesazheve, sepse fituesin ose fituesen e ka Eli 045, ka thonë popi. Gjithashtu edhe 298 është prifti ose popi. Këto mesazhe direkte në Viber është Bisa që në shkruan. Bisa, mirë mëngjesi, falinderit shumë që jemi neve. Prifti mendoj ka thonë. A, qëre, 045 ka konë leutrimi. O, Leo, mirë mëngjesi. Edhe ka thonë përgjigje edhe këtu. Popi, aj me kryq, ka thonë. Gjigja është e sakt, me gjitha të nuk e qenë, Leo, mjaftu shumë i shpejt, për me qenë edhe fitues, si dhe zonja Vajidi, gjithashtu, ka thonë prifti. Hajde, el, gëzoj e dikona nej.
1: Po, kalim tek mesazhet në WhatsApp. Valoni ka thonë prifti, ka dhënë një përgjigje të sakt. Një ashtu edhe Barda ka qenë e sakt. Sa më Barda ke fshi mesazhet. Pas ka mencu diçka tjetër fillimisht, për mdaj, this message was deleted. Ndërkohë e kalim përgjigjen e sakt prifti. Blini ka qenë gojja i shpejt, ka thonë prifti. Pasaj edhe Hoxha, ka thonë një Hoxha fumartë, ka një të nga bëmë e bona dhe onë, zi, instiktivisht. Lizi Italia ka thonë prifti. Ndërko Rilindi, veqe tregum që ka bu hajgare, ka thonë Mula Osmani. Edhe më sakta, më shpejta, faktikisht e sakt ishin disa, më shpejta një ashtu edhe sakt, ka qenë Vlora.
0: Oj, Vlor, urime.
1: Edhe një ashtu ka thonë mirë mëngjes, mirë mëngjesi Vlora.
0: Mirë mëngjes, Vlor.
1: Uroj që kjo ditë shkoj që shtu mbarë, me fitore edhe me pa sukses gjatë gjithë ditës.
0: Një libër nga libraria Buzuku për Vlorën.
1: Faleminderit që jemi ne.
0: Vlora duhet me na shkujt në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe pas saj njoftohesh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin e fituar. Një këngë, një preferencë kemi nga Rilindi, a Bled nuk po heq dorë nga një grusht qershi.
1: Po, veçë, a pishëna ka dhënë një informacion Vlora,
0: okay.
1: Ka thonë popi, by the way, martohet. E disha që janë të ndom.
0: Jo, përgjigja ishte prifti.
1: Po, so, informacion sa për prifti ortodokse, okej.
0: Okay. Po, qashtu ke.
1: Informacion interesant. Faleminderit shumë Vlora.
0: Atëherë do ta dëgjojmë një grusht qershi për Rilindin. Të lutem Vlora, nëse ke një preferencë muzikore, një këngë që don me dëgju bashkë me neve, na shkruaj.

0: Një grosh qërshi, ja.
1: Një grosh qërshi, po e kemi një komend nga Halimi për vlon.
2: Oh, oh, oh.
1: O vlo, jam futja drejt dhe zase nga mytë me këto që shia dojnë më kajpë.
0: O, Alem.
1: Vala, Alem, e që kësë të ki. Me gjithat një kong për një me e mirë. Ska faja dhe Rilindit se super kong.
2: Shumë e mirë është dhe për qefin e Rilindit pa tjetër që duhet me dëgju. E unë ju kujtoj pak edhe Ipkon që kanë oferta fantastike. Qoftë në kablor, ashtu edhe në telefonin mobile. Ipko mund të shosh në kablor naturisht filma, dokumentar, sport, me gjithat e pakut e internetit. Mundin me treguve që farë tipi jeni dhe ju ofrojmë pakot e ku të gjeni vetën ju pastaj, që aty mundeni me ju bashkan zhit edhe me marë ofertat e Ipkos. Mbi të gjitha, aplikacioni Ipkos, që së fund mi pun pëlqen shumë, edhe i ka dhonë fund kablove në shpe, edhe gjithashtu nuk i nevoj për receiver, krejt kanalit i ki mrena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë kohë me këty filmin tënd të preferum nëse të ka ik, është opcioni ke qape shpesher, për shkak të aktiviteteve ditoreve që na ikin këto evente, e mbi të gjitha gjëja më e mirë, mund është me i pa në të njëjtën kohë tri ekrane, në televizor, në laptop ose tablet, apo dhe në telefon.
1: Me një fjallë, me Ipko, lidhja është gjithmonë ma e fort. Internet i shpejt, rjati besushëm dhe oferta që përshtatën për çdo familje dhe çdo biznes.
2: Fokus të aplikacioni.
1: Arktem apo komunikime të dashurit.
2: Pa tjetër, aplikacion shumë inovativ, e cilin mund është me marë vetëm në Ipko.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap. Bon për një bunë në vizje.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, un jam Flori, kam edhe Elin këto, gjithashtu edhe Bledi. Do të jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të premtë të 15 majit 2026. Është dita e dëshirave muzikore, kështu që kushdo që dëshiron të dëgjojë një këngë bashkë me gjithë dëgjuesit, urnoni në 049-55-1144. Për shembull, LC na ka shkruajt: "Mirëmëngjes Flori dhe Elli dhe krejt dëgjuesve. A mundem me dëgju sot një këngë të Alban Skenderajt, cilën do se krejti ka të mirë, asë një fanë zë Alban Skenderajt që është këtu, e kemi përzjedh një këngë, mirë mëngjes, për mjë thënë edhe lëtsës edhe gjitha tyre që po na dëgjojnë në këto momente. E ka një dëshirë tjetër muzikore, El, që ti kemi kështu si...
1: Po, e kemi edhe një kërkes nga Valoni, që thot a bën këngën Laiken Hajten, Linda Lampnews dhe Pete Parkman.
0: Parkman, kjo e Eurovisionit, po, ja, ku e dëgjojmë në sfond.
1: Është interesant, sepse Finlanda, përveç asaj bujës që tregova më herët që po, ka refuzu të flasë për mediat serbe, ka marrë prap vëmendje kësaj here me... kësaj here faktikisht me një nga momentet më të komentuara të Eurovisionit, që ishte performanca e Finlandës, ku violinistja famshme Linda Lampinius luajti violinën live në skenë. Mm-hmm. Kjo është diçka shumë e rrallë në Eurovision, sepse zakonisht instrumentet nuk luhen drejt për drejt, por përdorën playback. Po, kësaj here ka pas një përjashtim, sepse Finlanda ka marrë leje nga Bashkimi Evropian, duke marrë parasysh se violina është pjesë bazë kësaj kënge, dhe arsyeja pse tentojnë me evitu është probleme teknike, nuk ka shumë kohë që më u akordu, do më thonë më u vendosin instrumentet, por ta kanë kanë premtu që nuk ka me pas probleme, nuk ka me pas vonesa, dhe jështë pranu kjo kërkes.
0: Finlandave që është në finale, ma dje po konsiderohet një ka këngët favorite për të fituar Eurovisionin këtë vit. Shumë analist dhe faqe ma dje dhe të basteve, se nuk i dija di njerë si që luet pasë kush kom e fitu Eurovisionin, e kanë rëndit Finlandën në vendin e parë, gjithmonë para finales, edhe është një performance shumë dramatike, shumë kinematike, si që po e quen ata, edhe si që përmendi dhe Eli, përdoret violin line scan, po, gjë e rallë në Eurovision.
1: Fitorën e parë, Finlanda ka arrit në vitin 2006 me grupin Lordi dhe këngën Hard Rock, Hallelujah.
0: Mhm.
1: Super këngë.
0: Shumë bukur, një këngë shumë e mirë, natyrisht në finlandisht, e vështirë për ata që nuk e njohin gjuhën finlandeze, e kuptu, por mbi të gjitha thuhet që
1: muzika flet gjuhën që...
0: Po pra, nuk ka gjuhë faktikisht, është po, muzika flet gjuhën e gjithve, sepse është një këngë shumë simpatike, cilën po e dëgjojmë në sfond, për dëshirën e Valonit, edhe nuk e di, gjithë na ke përkrahim Alisin edhe këngën Nan, edhe po shpresojmë që të shkoj sa më lart, nuk është konsideruar nga favoritët.
1: Valon thuj Finlandës 10 pikë për Shqipërinë.
0: Valon interveno. 12 points, aso është duket maksimumi është 12 points.
1: Apo 12 points, mirë.
0: 12 points for Albania. Kjo është dishtë shumë e bukur.

0: Zogar, interlude të mirë mëngjes, dëgjuam nga Albana Skënderaj, i mirë mëngjes për gjithë juve që eventualisht tani jeni në vetura tuaja, edhe po shkoni drejt aktiviteteve ditore. Ky është klubi i mëngjesit në Club FM Kosovë, jeni me frekuencën 101.7, e bashkë do të jemi deri në ora 10, është e premte sot, edhe në këtë ditë ne dëgjojmë këngët bashkë me ju, pra preferenca tuaja muzikore, sepse kemi dëshirë me ditë çfarë shije keni. Një informacion interesant vjen nga Shtetet e Bashkuara, Madonna, Shakira dhe grupi korean BTS do të gjiten në skenë në finalen e Kupës së Botës. Që
1: super lajm,
0: sigurisht Super Bowl u bë.
1: Është e vërtetë, dhe kjo faktikisht hera e parë që do tentohet bëhet një gjë e tillë, do jetë besoj e kënaqshme mjaft shumë për pjesëmarrësit në stadium, sepse dy në një, edhe futboll, edhe divat muzikës,
0: ka po domosdoshmë. Vërtet, është për lojtarët, besoj që ka më qenë mirë kjo. Ndeshja finale e butrollit të dashur dëgjuesi do zhvillohet me 19 korrik në New Jersey. Për herë të parë në këtë kompeticion, gjatë pushimit mes pjesëve, kanë organizuar një halftime show i ngjashëm me atë të Super Bowl-it amerikan, edhe programi kanë prezantuar nga Chris Martin, vokalisti i grupit Coldplay, ndërsa ESPN ka njoftuar se pushimi mes pjesëve mund të zgjasë më shumë se 15 minuta, standardet që janë për ndeshjet e futbollit, për të lënë hapësirë performanca muzikore. Dhe këtu edhe noi që trajnerët lojtarët mund t'jen pak nashëm, për shkak se është një periud e caktuar sa mund të pushosh, për shkak të ftohjës së muskujve, apo edhe ka mundësi që ata veç bojnë në nxemjet e duhura para rikthimit në pjesën e dytë.
1: Edhe një fakt interesant sa i përket këtyre performancave, besoj krit menun a sa pare kanë më kam i marë për këtë performanca, po fakt interesant është që kjo performancë nga këta artist do bëhet falas. Do të thotë që nuk do të marrin pagesë për performancën e tyre në finalen 2026 të FIFA World Cup. Artistët po performojnë vullnetarisht për të mbështetur FIFA Global Citizen Education Fund, një iniciativë që synon të mbledh $100 million për edukimin e fëmijëve në mbar botën. Do të thonë $1 nga çdo biletë shitur do të dhurohet për këtë fund.
0: E, mirë shumë, anë interesante që nga kjo. Kupa e botës për ndryshe do të mbahet nga 11 qershori, kur do të filloj ndeshja hapse, edhe do të mbyllet me 19 korrik, do të zhvillohet në 16 qytete të SBA-s, Meksikës dhe Kanadas. Edhe është një kupë bote më ndryshe se tjera, do të ketë shumë më tepër kombëtare të cilat do të paraqiten, edhe natyrisht do të përfshijen edhe performancat e tila. Madonna, Shakira dhe BTS në halftime show duket interesante, por besoj që në New Jersey pritet ma normal se sa në Evropë. Në Evropë kishin me që farka që thëmë në minjer shtetet, lojtarët, trajnerët, se është periudh pak ma e gjatë e pushimit, dhe kjo mund të shkaktoj besoj unë një loj situate pak nëtësie, po kush për i vetë të një këta? A ka vendos FIFA, po? A e ka dhona provimin Donald Trump, po? Unë bëllë kësë është je. Laureta në ka shujtë, a?
1: Po, Laureta ka thonë mirë mëngjesi për juve nga ndëgjueset ma të mira. Ju uroj vikend sa ma të mirë. Falënderit shumë, Laureta, edhe ne të urojmë një vikend të këndshëm dhe i përshëndesim shumë ndëgjueset e ëmbëlarëm.
0: Halakoma. Kujdes me halakomën. Do të dëgjojmë Obsession nga Animation.

0: Obsession. Flor,
1: Obsession. Hajde.
0: A e din se cili është obsesioni më i madh i shqiptarëve?
1: Me di çapo ndodh tek u shija.
0: Jo, jo, është edhe një pak më i madh.
1: Nuk e di.
0: Kredit.
1: Jo.
0: I ka kanë qap, jena maraklis kredive.
1: Po dhe janë të mira se dëvallajt në zjerin prej do situatave që të menja s'ta merë.
0: Paj, po shto, shta e kina i andrë që po pret me të realizu.
1: Oh, se ti valla që me tonë për që të andrë.
0: Dhe të gjithë unë pëta të regoj rrugën me finka, rruga drej suksesit është maj letë se kur.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
0: Me shërbim të besushëm, mbështetje për zhvillim të qëndrueshëm, edhe me mbi 25 vite besim dhe mundësi për mira klient.
1: Padyshim Finka është një nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë dhe që merret kryesisht me kredi dhe bizneset vogla me bujqësi, vetpunësim, financim e mbi të gjitha kanë një, çuçi më thon kampanjë fantastike, që i mbështet me kredi për çdo nevojë që kanë njerëzit edhe pa kosto shtesë, pra me 0% shpenzime administrative. Është një ofertë që vlen deri me 31 kusht, kështu që shfrytëzojeni këtë mundësi shumë të mirë për me fillu në i biznes, për me bo edhe me realizu që ta eli në i andër, në ide që keni për me kriju diçka. Vetoni është me neve, po na shkruan, po na dëgjon, veton të përshëndesim shumë pas një ditë sa më të mirë sot, edhe një punë të mbar në këtë të premte të 15 majit, është dita e dëshirave muzikore, kushdo që ka qef me dëgju një muzikë bashkë me gjithë ne, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundet me e dëgju. Për përsërish prap, mundesh me dëgju kongën edhe vetë, po nuk e ka atë lezetin me dëgju me gjithë tjertë. Mbi gjitha, për gjithë juve që s'mundeni me qenë vetur, e keni aplikacionin në iOS edhe Android, por edhe juve në përpuna mundini me në dëgju nëse keni mundësi në Club FM Kosova.al. Qëndroni me klubin e mëngjesit.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
10: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
9: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
10: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful
11: It's
10: Thing.
11: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
12: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a...
10: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se kam citatë konsumues, se do të jam motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do make sense as më. Old laser.
2: Veri ona thon of my phone grave. Le hapet në skadë kuptim. Hopim hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Edhe si on pick money.
1: Si ka purin që këtu pare të mdoja,
0: do t'jene edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, në këtë të premte të 15 majit 2026, është mesi muajit. Urojmë që të mos keni shpenzuar shumë, sepse ka edhe kohë ditë deri në fund të këtij muaji, por më tepër do të kemi edhe festën e Kurban Bajramit, që është me 27 maj në Mosgaboj, Ella, po jo?
1: Po,
0: kështu që mos, ta
1: shpjegojnë edhe ritualit e haqët, beso jënë një ditë që agjerohet për para Bajramit. Ma
0: shkojnë atje në haqilerët, apo?
1: Po, shkojnë edhe, se kam fillu nëse nuk gaboj.
0: Sepse pa tjetër, Bajrami mbetet një nga festat më të, po themi, festuara në vendin tonë.
1: Edhe vitiri. Ndoko që vitiri është i pari mas një Bajram.
0: Jolla, ja, jolla,
1: jo,
0: nuk e di, nashta, nuk po di.
1: Ma gjithë përfshërës, ndoko që kredi që është vitin e ri, Bajramin...
0: A, po, po.
1: S'po di, tash na tregojnë dhe zgju se kush ku qëndron.
0: Okay.
1: E po është një fakt interesant për lule djelin. Bima që ndihmoj në pastrimin e zonave radioaktive.
0: Qyqy.
1: Po, paramno juve që e bukur, po është shumë me benefite për ruzullin toksor. Lule djeli është bërë e njohur në shkencë për rolin e saj për fitoromedim, një metod natyrore që përdorën bimët për të pastruar ndotësit nga toka dhe mjedisi. Pas katastrofave bërthamore në Chernobyl edhe Fukushima, këto bimë përdorën nga ekspertët për të ndihmuar në stabilizimin dhe pastrimin e tokës dhe ujit të kontaminuar. Do me thonë që është mbjellme të madhe pas përdorime të lëndë të armëve bërthamore që me pastru, po fatkeqësisht ky proces ndihmon pastrimin në pjesën e apërme të bërthamës tokës, po jo edhe brenda.
0: Kështu që
1: nuk mundet me u konsideru si hajtë përgjujmë një bomë bërthamore dhe mas një mjëllim lule djeli, po me gjithat ka ndimu edhe është shumë e mirë për tokën.
0: Po, Chernobyl ka që një disaster e madhe, një aksident shumë i rëndë bërthamor me 26 prill 86, si kum pa dokumentarin, po është edhe filmi i cili ka që Netflix, edhe është një nga filmat më të vlerësuar edhe më të e shikuar pa dyshim, pranë qytetit të Pripjatit dhe shumë interesum këm qenë me ditë që ka ndodhë atë, me se më mëstim në detajet filmit, mirë po shumë interesant që lule djeli, epse shumë pak bre po shumë lule djeli.
1: Që ta ke shumë e nuk, edhe të na nuk për që kemi shumë.
0: Në të kalumë në kompa, po flasë nështë ta para dikure thë 20 vjetë, kompane për fusha kështu.
1: Po.
0: Mirë, po nuk domethënë nuk po më imën se kompana i herë.
1: Sfundjas on e gati hiç. Ato kur e parë këtë informacion, tash andoj me të zgjuar se për nima është një bim shumë fëtimprurse për tokën. Kështu që
0: nëse ti
1: s'e keni toka, mbjellni pse ju afara.
0: Në hangër fara është burr. Në Albi duhet të më shku patjetër, sepse ka me të vërtetë çush më thon oferta, edhe çmime shumë të mira për sa i përket veshjeve për stinën e verës. Tashmë diçka në deficit jo me majica, Elmir do na më shku më marr pak me vetën.
1: Kesh edhe zbritje.
0: Majica dhe zbritje.
1: Kesh djesh kort, po e kam lënë, kam planifikuar me shku në vikend se edhe shkoa me shi. Nuk po ka njëri s'ka me bukë, shusë që aty në Albi.
0: Me të vërtit, po.
1: Pak si në flex, pak bow bowling, edhe pak shopping. Unë në Albi hungër diçka, qka po da mandi.
0: Perfekt, s'ki qka ma shumë.

0: 16 gradë temperaturat aktuale në Prishtinë, të dashur dëgjues, në këtë 15 maj, ora 9:46 minuta.
1: Tregom drejt ku e powerën.
0: Laptop.
1: Laptop.
0: Po, kështu elektronikën është 9:46.
1: Po të është rasisht.
0: E kam edhe torës. Këtu dorës.
1: Okej, okay, po dhe shumë dhe më tonë.
0: Po më i, për më gjenerate lashtje mund që a thu ti.
1: E, po të japë një informacion. Një debat që ka përfshirë Britaninë e Madhe, saksisht për orën.
0: Pse që ka ndodhë me orën?
1: Është nëzit një diskutim shumë i fort në bindryshime në aftësive të brezave të rinjë. Një sondazh të YouGov thuaj se gjysma të rriturve të rinjë në Mbretërinë e Bashkuar nuk mund të lexojmë plotësisht një orë analoge apo një orë më
0: afërta.
1: Po, edhe çka ka ndodhur, shkollat britanike kanë filluar me i zëvendësu orat me akrepa me ato digitale në sallat e provimeve për disa arsye praktike. Stresi i provimit, profesorët apo mësuesit thonë se nxënësit janë të rritur me smartphone dhe orë inteligjente dhe kanë mjaft vështirë të lexojnë shpejt kohën në një orë analoge.
0: Okay.
1: Dhe kjo u shkakton stres shtesë gjatë provimeve ku çdo minutë vlen. Ndërsa një shumë mungesa e praktikës, duke qenë se kudo rreth tyre kanë telefon,
0: po,
1: smartphone,
0: apo orë
1: digitale, tashmë kanë arrit mos me i kuptu mirë, domethënë përdorimin e orës me akrepa. Si çdo debat, edhe kjo i ka dy anë të debatit, është grupi mbështes që thonë se kjo është një vendim i logjikshëm, qëllimi i një provimi është mi testu një horit e nxënësit për lëndë si matematikë, sërit, çka po di, dhe jo aftësitë e tij për të lexuar një mjet të vjetruar matës.
0: Më thonë,
1: ora me akrepa është një mjet i vjetruar për ta. Edhe sipas tyre shkolla duhet mja u lehtësu procesin nxënësave.
0: Po duhet.
1: Po ka edhe prej aty në syon kundër që thonë se heqja orëve në vend në vendet e mësimit do të rregoj një drejtim shqetësuese duhimit. Sipas këtij grupi, leximi i orës analoge ndihmon në kuptimin e konceptit të kohës, një cikël, edhe një aftësi bazë çdo njeri duhet me pas. Domethënë, është më së qartë se teknologjia po ndryshon mënyrën se si truri jon po përpunon informacione. Është pak shqetësuese.
0: E vërtetë, dysysh... ama unë s'po kuptoj se shumë lehtë bën sot, nuk ka nevojë veç me praktiku, domethënë.
1: Po, çu praktik.
0: Për neve në shkollë që kena mësu, pastaj.
1: Po, për neve ka qenë e lehtë sepse ka qenë e vetmja mënyrë që na më kuptu sa është ora, nuk kemi pasur digjitale në periudhën tonë. Po tash s'po di çka më ta, sikur më thonë në ty, hajde çdo ditë me kerë me kali në punë, a vjen? Jo, se ki kerë.
0: Interesant i shkon.
1: Jo, interesant, po nuk është në funksion.
0: Jo, dhe se...
1: Atëherë ka qenë i vetmi mjet i transportit, ndërsa tash e ki kerën edhe shkon më lehtë.
0: Edhe
1: një për ora. Nuk ka nerva ta gjenerojta të reja, mja njës me mësu orën aty me vija.
0: Kur
1: më që prikni, pa më nëvi që jalë shonë sytë e dinë sa është ditën e mirë.
0: Dhe më thonë këto orat kështu me akrepa, tash më konsiderohen all time era, qa me thonë?
1: Kësëra.
0: Së spoti që shumë e zbigu.
1: Po është edhe një sanë.
0: Êshtë
1: e vërtit.
0: Sepse gjitha orat, kryesisht edhe dorës, janë me akrepa, po janë do dhe me akrepa dhe me digitale, vëllajke, po.
1: Po.
0: Ta qyshe, do më dhe në këta të rindë, kur dojnë me bleni orë, duhet me kërku orën digitale kështu në dorë, sa smuj me kuptim. Tëre,
1: na shakur të rritën, që ju hem pak kështu vetë janë qefe, lakmojnë orat shtrajta, dojmë me investu pak në ora nashta dhe imsojnë. Po për momentin sa e në shkollë, nuk ju vim fart me ora digitale, na ja pëlluha që aty këto, në regull jemi.
0: Valonin e ka dërgu një foto, vazhdojnë me qenë në neve, edhe po hanë midje.
1: Oh.
0: O, të pofshin mirë, o, valon, që me fruta, me peshqi, me... Qështu, që është shqim të manë, fshel, qërë aty një...
1: Një brusket,
0: po.
1: Një pje, boft mirë, valon.
0: Edhe në Finland, po thotë, imsojnë fëmijët me shiku orën analoge, shë?
1: Po. Po që Britania e madhe...
0: O, me rëndësi me ditë që është ora, pas taj se që shtek. Do të dëgjojmë Laid Bang nga Backman.

0: Detal nga shpejt kemi ardhur në fundin e klubit mëngjesit për këtë të prem dhe jo vetëm, por edhe për këtë javë, një informacion i fundit edhe për çmimet e derivateve të naftës, por edhe të benzinës për sa përket datës 15 maj. Po më duket se janë rritë me 1 cent, po? Nafta.
1: Djemusha ka pas të nuk, po.
0: Pas ke pështu për pa. Bravo. Një cent më fitim je. 1.60 nafta, 1.50 benzina, gazi nuk ka lëviz, 0.76. Pra nga 1 cent janë rritë çmimet e naftës edhe të benzinës.
1: E po përshoda nga dalë erdhi fundi edhe programit të mëngjesit, ju urojmë një fundjavë plot qetësi, muzik të mirë, edhe njerëz të dashur pranë jush. Për juve që keni plane e nasha nuk ju funksionojnë, kujtoni se në najherë gjanat e thjeshta janë ato që ju bojnë më të lumtur.
0: Shumë e vërtet, klubi mëngjesit rikthehet prapë të hënën nga ora 7. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: shqiptarisë. Për kohë familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
1: Club goes to Hollywood.
3: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit original Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi saj i parë në studio pas 7 vitesh që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë së Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendje në publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
5: I waited till I saw the sun.
4: Club FM

0: 0868 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: E pramte peshku.
3: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri Pranverë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Club goes to Hollywood.
13: Club FM shkon në Hollywood.
14: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjisor i filmit, pasi disa regjisorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
12: Club goes to Hollywood.
14: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit origjinal Confessions on the Dance Floor të 2005, Tesës dhe njëkohësisht albumi sa i parë në studio pas 7 vitesh që nga Madam X në 2019. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendjen e publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
12: Club goes to Hollywood.
14: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
12: Club goes to Hollywood.
15: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
16: Pse, vla të duke më në ty?
15: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
17: Pu, sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
16: Jo të dynë nuk jeni mirë.
17: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
15: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
16: Po pse rënd, e kishte me mua?
17: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
16: kishte me ty.
18: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
14: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
19: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: plot. Kushto vizitë e diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Duket sikur një markë e makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024-ën për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinez ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
9: High Tech Time.
11: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plak në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë e kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
9: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
9: High Tech Time.
12: Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more, uuuh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lojnë duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo card nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
10: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse rëndë, e kishte me mua?
10: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik, dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: se kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bunë në vizje.
1: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: Sonra git duruşa. Albi malır ben de yuvayı pırdetişem. Albi mal. Ben de ifamilya suvay.
1: Ah, dritare de mia, Jan. Perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
4: E dëzion, e ndjen, është freskia që dëzion. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit. Pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore në çdo pik. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, zëshqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km largë.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: A jeni gati të nisim?
1: Vëzë ogi, qka po pret?
0: Vëzë ti.
1: Jo, vëzë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me të timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me të timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje, përshëndetje miq të Club FM. Hello, përkrejt juve që jeni duke u shoqëruar me 101.7. Përshëndetje Dugi.
5: Përshëndetje Agi, përshëndetje përkrejt dëgjuesit. Shpresoj që jeni mirë kudo që jeni, edhe shpresoj që e keni ditën e mirë sot, përndryshe temperaturat 20 gradë Celsius. Ditë fantastike, kemi kështu herë diell, herë vranësira, po dita si ditë është tepër e mirë.
4: E pa vendosë si ditë.
5: Fantastike, e pramte. Para vikendit, nesër e kemi pak shi, mas nesër e kemi, qështë të si sot, pak ashtë, 15 gradë këka mas nesër.
4: Sko ka kur qishë o mirë, du më zë mënë me nësë bukuru që ta është, më zë për interesant, të dhe te. Një farë fri me ishë. Që ta shë e poshtu, të fem të drejtë, se nuk kam dollë.
5: Pri me letë, ashtu.
4: Në gjatë tërë para dytës. Prej... Një makjatë, thujtë, letë.
5: Mes vetarës.
4: Bukur fare, edhe sot me makinë me dy timon do t'jemi deri në orën 18. Po shpresoj që do t'jeni me njëve deri atëherë. Sigurisht do ndajmi ju edhe sot, si çdo ditë tjetër, informacion nga më ndryshme, në ndërkohë që do të shoqërohemi me muzikë. James Blunt na vjen me Unstoppable.

0: Jemi rikthyer apo flasim pak për Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e cila ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës të vlefshme për datën 15 maj 2026.
1: Hajde.
0: Sipas njoftimit zyrtar, çmimi i naftës është rrit për 1 cent krahasuar me ditën e djeshme, duke arrit në 1.60 për litër, ndërkohë benzina do të tregtohet me çmimin maksimal 1.50, derisa gazi me 76 cent për litër. Këto çmime kanë hyrë në fuqi nga ora 10. Edhe kanë ndërgu faktikisht edhe ku qytetarët munden me i adresu ankesat e tyne në email edhe një numër telefonit që është konsumatori e trks.vizgov.net edhe numrin 0811000 në rast se qëto shifra nuk janë në përputhje me çmimin tavan, dhe me thonë e kalojnë çmimin tavan 1.61, 1.62, 1.65 që apo di, atëre sigurisht kanë drejten me u anku qytetarët për dizelin e thjesht është
1: kala.
0: Kështu që qëtojnë qmimet, 1 cent ma shtrajnë të sedjesh, presoj shumë që nuk kam e hyp gjatë vikendit, për ndryshë 1.59 kësot me një vend ku unë u furnizova, këko gjamir, kështu mboni për shtypje se në mëngjes e pashë ish rrit për 1 cent qmimet, dhe riso ata 1.59, besoj që është mirë më të me shku në ashta me qitë limitin që e kanë caktu për shkak edhe të konsumatorëve dhe të klientele, sigurisht. Së shqisë e këqyri njerës, të me thonë,
1: jo, pe këqyrin edhe mirë, valla.
0: Dhe të shumë akë
1: shmorë venja nëse na vina një ditë ku i këqyrin më qmime të për një cent.
0: Po, për një cent është për dy cent, është e vërtit.
1: Po, gjithsesi, kur
0: po vojnë... Shmimi qa që shtrejnë,
1: shmimi qa... Litra ma shënë, po, po lunë rëllë.
0: Po, absolut. Dhe me thonë, po ndikon në gjepë.
1: E vërtet. Po urojmë që ditëve në vazhdim me pas një ulje të dukshme të çmimit, ndërkohë ne do vazhdojmë të shoqërohemi me Silver and Gold nga YouTube.

0: Shqipëria adhuroi mbrojmë një performancë të jashtëzakonshme në Eurovision Song Contest për këtë vit. Alice, i cili po e përfaqëson Shqipërinë me këngën Non, ka me performuar i pasti në natën finale të Festivalit Evropian. U kualifikua Alice në finale mas performancës gjatë gjysmëfinales dytë, edhe siguroi kualifikimin e Shqipërisë në këtë final që ka mbajtur të shtunën Vjenë. Ka mu hap prej Danimarkës, ndjekun mas nej prej Gjermanisë dhe Izraeli, ndërkohë që Shqipëria ka me ungjit në skenë pas Belgjikës. Si pas saj renditje është e pesta, e po shpresoj që nëse veç vanin e parë nuk e marim, bile medalje pesta edhe në rezultatin final, me gjatë
1: Ashtë në finale, dhe që
0: raste, po bash.
1: Hitë stansë këmë lëdu.
0: Po, ka shku në finale, shëqër. Bile, ken, kështu, adin, kur ti kalzojnë 10 finalisat, Shqipëria ken është e 8-a, ose 9-a, kur e kalzojnë që ka me shku, e diçka një farë tensioni. Mos, me të në 3 vene, mos nuk po shkon, po shkoj. Definitivisht një performansë cilë në meritojnë, a me po prapë 3 përsëritën, nëse veç jo ma shumë. Organizatorët kam bot ditën që votimin finali kam muha pak para interpretimit kongve të kongës të parë. Ne edhe kam e mbet aktiv gjatë gjithë performancave, si dhe 20 minuta pas kongës të fundit. Publiku kam e pas mundësi me votu deri në 10 herë për kongën e preferume. Në krejt faqe zyrtare të Eurovisionit i keni edhe numrat për se cilin shtetë ku mundeni me votu, dhe normalisht me shfrytëzurasin me votu për Shqipërinë. Është me dërtit një kongë tepër e bukur me një mesazh shumë të fort, kështu që po shpresoj që nëse jo në vendin e parë ka me qenë shumë lartë në listë. Do vazhdojmë që shruemi me Irene Dizi, rikthejmë i sërish në studio me informacionet të tjera.

0: Jemi rikthyer këtu në studio me Komisionin Qendror i Zgjedhjeve. Nesër do të mbahet tërheqjen e shortit për përzakimin e renditjes së subjekteve politike në flet votim në zgjedhjet e parashoshme për kuvendin e Kosovës, cilat do të mbahen me datën 7 qershor. Lajmi është konfirmuar për RTK nga zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, i cili ka vënë ditën se procesi i tërheqjes së shortit do të mbahet, është planifikuar faktikisht të mbahet me datën 16 maj. Do me thonë, një ditë pa më maherët, këtë gjëzoja ka mbojt në ledhin e radhës, është certifiku pjesëmarrja në zgjedhje e 4 prej 5 subjekteve treja politike që kishin apliku gjatë periudhës 12 maj, bëhet fjallë për 3 koalicione edhe një kandidat të pavarën, ndërkohë këtë gjëzoj ka refuzu certifikimin e 2 subjekteve, pasi nuk kanë arrit të plëtsojnë kriterin ligjor prej 1000 nënshkrimeve të kërkume për certifikim. E pas vendimeve të fundit të KQZ-s, në zgjedhjet e 7 qershorit do të marrin pjesë gjithsej 3 koalicione e 17 parti politike, edhe një kandidat i pavarur. Koalicionet janë Lëvizja dhe Vendosje, Ashkalinë e Bashkuar dhe Koalicia Vakat, ndërsa partitë politike janë ato gjithit, PDK, LDK, AK, KNRP, PSA, që pas ka tjetër, ka gja shumë pas ka.
1: Ka gja do i kina.
0: Profesorët, po i përmendi se, du të tonë, CDU, KDTP, PREBK, LPRK, PRBK, qas paska.
1: Ja, në vëbë të ngëlojnë zi bonka ka njëre.
0: Fjalla.
1: E, jo, shto fjalla,
0: përdi. CL.
1: Po.
0: Qas paska, të lufar partij. Në më thonë, ka një kandidat i zgjedhën, i pavarën. Emir Kasi, Esmir Kasi.
1: Okej. Okay. Veç njoa?
0: Veç njoa ka i pavarën.
1: Okej. Okay.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Për guximin.
1: Qysh e paska emrin?
0: Esmir Kasi.
1: Esmir Kasi, Esmir, bravo. Sturojm sukses, vesh ti. Mirë, do ta shohim se cili do të jetë rezultati.
0: Numra, till numra nesër kena më mësu. Nesër kena numrat. Qysh kam joro numrat e këshirën partive politike.
1: A, po tani ne do të më shkruaj dikon se nuk i majnë an men.
0: Po i majtum si më majtum që të cel dalet ju bjencës.
1: Pak rënzi koha.
0: Po.
1: Mëse Luka, tok. Mëse asë në ditën e fundit.
0: Vonë ditë fundit.
1: Mësa po probleme. Dilni votoni miq, është mirë me shfrytzu drejtën juaj votës. Edhe nëse nuk e votoni kërkan, bile me shku me dhonë gisht aty me që jeni kondë më dhonë votime, edhe dhe ke fundit për në bevlishtë.
0: Ose vizatë në ajtan veç pa votu më
1: sërë. Abstenoni edhe dilni amo gjithë qysh me votu. Shy Away, 21 Pilots.

0: dëgjuar Shy Away nga 21 Pilots dhe do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë ndërkohë që me makinë me dy timon do të jemi bashkë deri në orën 18.
1: E ju qëndroni me ne.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora.

0: Ja për pashtetat e peshkut Argeta, zgjedhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Jemi kthyer në studio makinë me dy dimon. Ditë e mirë për ata që e dëgjojnë muzikën rap edhe hip hop. E kena përmend më herët Dug që me të pasumetin ka me qit Drake i album.
1: Drake.
0: Edhe nda që me ditë i qiti tri albume. Për një herë.
1: Luja, Drake, Luja.
0: Në njënën prej aty në albumeve, se përmend shumë dhe lidhje me shqiptarët, atë kujtohet, atë kujtohet.
1: Po.
0: Një kong me Qëndresën. Qëndresa është një artiste e re, që disa vite në fakt në skenë, bën muzikë jashtë, më shumë se sa në Kosovë, po ka performuar edhe në Kosovë disa herë, në Prishtinë. Një kong featuring Qëndresa.
1: Pra.
0: Domethënë u shokova, kishte një zer flakt kur e bar, wow, që Drake me këngëtarën shqiptare, bla bla. Për ndryshe Qëndresën shpresoj shumë që kena më pa lart e më lart, është jashtëzakonisht talentueme, edhe urrej që të bëhet një pej emrave që e qet emrin e Kosovës në hart, marun të e qitë emrin e Kosovës në hart, po për neve kur nuk është bal. Dhe më thonë, tri albume i ka lansu, Iceman ka pas medal, për që ato të pak të reket a dit, në ndërko, dy projekte tjera muzikore, Habibti edhe Made of Honor me 43 kong në total. Përfshin edhe ujet të tjera Central C, 21 Savage, Party Next Door, janë albumet e para që i ka lansu Drake, që kure ka pas qatë beefin me Kendrick Lamar në 2024-ën, që e përmend edhe në testet e kongve të reja. Janë stilin ndryshme muzikore, Iceman është ma i fokusum në rap edhe hip-hop, Habibti është ma shumë R&B, kurse Made of Honor është inspirim prej muzikës dance. Keni që ka me ngu, e gjeni në krejt platformat e transmitimit, edhe sigurisht nuk dyshoj që është një projekt i jashtëzakonisht i sukseshëm i Drake-it. I sot i me radhë nuk e di, veç sukses mas suksesi. Ne do vazhdojmë shoqërohemi me Clint Eastwood dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer këtu në makinë me dy timon. Presidenti i SBA-s Donald Trump e ka nisë ditën e dytë vizitës së tij zyrtare në China.
1: Në China?
0: Po, e ka pas.
1: Çfarë u kish thonë?
0: Ditën e ka nisë me një takim me presidentin Xi Jinping në Zhonghanai. Kompleksi i ruajtur me masa të rrepta të sigurisë ku ndodhet edhe udhëheqja e Partisë Komuniste Kineze. I konsideruam shpesh si versioni kinez i shtëpisë së bardh, kompleksi shtrihet në rreth 6000 akra. Dhe përfshin shumë mëdha. Dhe përfshin liçene, kopshte, pavione dhe ndërtesa administrative. Pothuajse gjysma e territorit është mbuluar nga uji, ndërsa zona rrethohet me mure historike të kuqe dhe konsiderohet si një nga vendet më të mbyllura dhe më sekrete në Kinë. E sipas CNN-it, Xia dhe Trumpi janë pa duke biseduar gjatë një shëtitje në kopshtet e kompleksit përpara se gazetarëve që shoqëronin delegacionin amerikan të kërkohej të largoheshin pasi dy liderët dëshironin të vazhdonin diskutimet në privatësi. E Trump e ka cilësuar që vizitën e tij si të pabesueshme, duke theksuar se nga takimet dalën shumë gjëra të mira. Ai ka deklaruar gjithashtu se SBA-ja dhe Kina arritën marrëveshje fantastike tregtare për dy vendet. Dhe se u zgjidhën probleme që të tjerët nuk mund t'i zgjidhnin. Krejt që s'kan mujt, kë është
1: i zgjidhë. I kam lidhë me shiku i problemet edhe pizgjidhë.
0: Presidenti Amerikan ka shtu se marrëdhënia e tij me Xi Jinping mbetet shumë e fort në një kohë ku raportet mes dy fushive botërore janë qendër të vëmendjes ndërkombëtare dhe janë përmend faktikisht edhe të pjesa e taksave që ja vuri SBA-ja që atë kohë mas shumë t'i kam pas një farë
1: një
0: farë krisje kështë tepër të madhe. Lufta tregtare veç mes dy vendeve të i qit barriera të i bloku. Ta shumë se shka ka me ndodhë mas qëtyne. Nuk kam folë kur gjë së e përket marveshje, se për qka

0: ose në cilat sektore, përveç në tregti që, do me thonë, aman qëfar sektore është tregti, ose në qka, nuk kanë jap në parlojmi, të shojmë ditë vetartë shme se qka ka me dollë, edhe të shojmë sa ka me pas në farë impakti, të e ditë që, faktikisht Tirani ka pas raportet, gjithmonë të mira me Kinën, të e ditë që ka me mujtë me ndiku faktikisht që pola kineze në raport me Amerikën, ose të pak të në me shtyt drejt një marveshje edhe marveshje të lëna kanë venë në masë rungti neve se Evropa, Agnes.
1: E vërtet.
0: Aktualisht, një na... qartë lejtë mimi noftë.
1: Po. Dhe,
0: shpresojmë që...
1: Për kërgjë tjetër jo, për qatë marveshje jena të ullutë.
0: Jena... për
1: qatë ojna të e për cilë. Do me thonë, që shto... Ka ka puna, shpresojmë që mos del na isan se kë mund të dhe mira pishmën, do ka dhe në shkën të shpia, thot e kena buë marrishet, ne i sërë që thot a diqka, po që una përbëj na i farë.
0: E vërtit.
1: Dzejze. Giving up air, na vjenë vazhdim nga Temper Trap, rikëse jemi vetëm pas pak.

0: DJ dhe producenti me fan botërore David Guetta ka me performu ku dog më shme aqëllu. Që këne di ka...
1: Ofer nesha?
0: Po, ngat.
1: A në shtetet tjera, do me thonë?
0: Në shtetet tjera, një kryshtet tjetër.
1: Në Tiron?
0: Jo, Tiron e kina kanjen, po. Në Shkop me 8-7 orë këtë vit në kuadrë të festimeve për 35 vjetorin e Macedonisë Veriut e pas kanë marrë, do me thonë. Koncerti kam u bëj në stadiumin kombëtar Toshe Proeski edhe kam u prezantu si një ngjarje publike më të mëdha të organizuar për pavarësi. Ngjarja është u përgatitur si një spektakël i madh në ambient hapun me produksion që pritet me kon nivel të koncerteve ndërkombëtare, padyshim kur e ki David Guetta të performuar aty normalisht edhe organizimi duhet me kon nivel të tij. Të shohim se çysh ka me shku, përndryshe goxha do emra janë tu na ardh të mëdhenj. Përveç Kosovës që na vim për Sunny Hill edhe Offer, do më thonë ja ka njës mu gjallnum që kjo pjesa e Balkanit pak prej emnave botëror që po vim me na performu shëqër ma në fund se gjithë për me shku në koncerte me po emrat zjero dosh me i konsideru shtetet nështa europiane a bile nështa edhe ma larkë. Shtu që për ju e që pëlqeni David Guetta e keni mundësin për gjatë 7 urit me Epo Live. Na po vazhdojna me ngu muzik tonën Love Frequency. Na vjen në vazhdim, rikthehemi vetëm pas pak.
2: Yeah baby, turn the lights down low, I just wanna feel you.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: ka më cita me këtë mesazh, se duhet on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për herë më të skadë kuptim. Hopim hip mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 16.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
10: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
11: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ush

0: ti druže, ali bi malo zbendi juaj i përdetëshëm. Ali bi malo, zbendi i familje suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her në telefon, tu munumim rikrejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

0: Jemi rikthyer në studio me makinë me dy timon, po vazhdoni të shoqëroheni me Agin dhe Dugin dhe në 101.7. Sigurisht na bashkëra me Konën deri në ora 18, mendova juve edhe informacione të tjera, sigurisht edhe me dëgju muzikë të përzgjedhur. A ka livrit nofta sa kem të ful?
1: Nofta livrit vani s'ka.
0: Oh, do ku shkru mu knashmër e do gjithë të hjek.
1: Shpresoj që jeni mirë kudo që jeni, për ndryshe ka pak trafik në kryo qytet. Po shihet nga pjesa e Dardanisë dhe nga pjesa mrapa Lakrishtës ose ka rruga e Zallit që shitojmë në Agnesa. Amet çto?
0: Çto na kanë thon taksistat mi thon.
1: Edhe shpresoj faktikisht e pramtë është, domethënë para mendoje veç një javë e kanë me 5 ditë pune, që ajo javë është javën e ardhshme. Shpërdan e vikendin se 5 ditë pune i keni.
0: Ron ju ka kohën boll.
1: Boll.
0: Boll Ron.
1: Po tjetër njëvë më një herë i livin.
0: Më një herë tani tjetër ashtu që i duruari, i fituari.
1: Edhe tajet e premte, dy dhët matë bajromit, po. Edhe një diqysh, edhe vikendin e keni e bëni një pushim deti flok.
0: Po,
1: flok,
0: pra.
1: Flok, flok.
0: Edhe tani pushimin e verës e shurëzoni për tjetër sen.
1: Veç merë një rezervimet, me i pagu në fund.
0: Ne dhe vazhëm shushruemi me munduam të haraj nga këtjelu.

0: Jemi këtu në studio po flasim pak për diçka që na ka rënë me fol jashtëzakonisht shumë vitin e kaluar, edhe sidomos gjatë stinës së verës edhe të pranverës të vitit të kaluar, po duket që njëjtë kanë qenë edhe si vjet. Deponit ose çto mbeturina të grumbulluara vende, ngjë shumë lehtë djegën.
1: Po.
0: Njëjtë ka ndodhur shembull sot edhe në lagjen e Mshir, edhe ka rrezikuar edhe objektet për rreth një zjarr atje. Tymi ka kaplu komplet ndërtesat në vendin e ngjarjes, ka ndalë edhe zjarr fiksit edhe ekipet e policisë, edhe kanë punuar lokalizimin edhe në shuarjen e zjarrit. Domethënë nuk dihet në far shkaku. Edhe nuk po raportohet, edhe shpresoj që s'ka më pas persona të lënduar për ndryshe. Mirë po, djegja e shtynë mbeturinave, po besoj është bukë këtë gjash qëtësuse në vendin tonë. Qka po shtën edhe po. Ma shumë, qështë me thonat, që me thonë, rrezikun janë edhe këto kontenjerat e plastikës që i kanë.
1: Mm-hmm.
0: Që janë vendosur kudo në krye qytetash, edhe pse është
1: djegët edhe kontenjeri.
0: Po, dhe është shumë më mirë që janë vendosur që ata, është tepër më lehtë edhe është po janë tepër më, çu më thonë janë
1: praktik,
0: praktik edhe po. për
1: punëtorët
0: e kompanisë pastrimi, mirë po, ne kemi pa që ka pas rast edhe vitin e kaluar me njëta situatë. Do të thonë vetë kom qellun në qytet kur janë djegë mbrapa teatrit për shembull.
1: Mm-hmm.
0: Që është një pjesë aty para kuvendit, para hyrjes qeveris, kur i ka kaplu zjarri ata, njëjtë në lagjën e spitalit, në muarën fejzë atje, në muarën prej rrugve, po rezikojnë objekte, po rezikojnë banesa, shumica objekteve janë me materialet cilat mundet me undez,
1: po.
0: Edhe mundet me ubo, mundet me ordire
1: edhe mundet me umushtë mbre adin, kur se din kush jeton mrena objekteve që aty ku bëhet ndezja e këty në zjarëve.
0: Është mirë me pas kujdes, është mirë me dit faktikisht edhe ku po e hedh këto që i thojmë na këta fundin që bapin e cigares.
1: Po.
0: Sidomos gjatë qësaj kohe se ta shumë let ndezet gjithçka, vjet kemi vujt tepër prej zjarrëve. U djeg një pjesë konsiderueshme natyrës tonë, si vjet është mirë me pasve kujdes, me dalë edhe me një fushat, me bo fushat, me ashpërcu gjoba edhe ma shumë, edhe me u bo krejt ma të kujdeshëm për me rujt natyren. Do me thonë, si që kanë 30 gradë të naveq, e kemi pa që me njëhere dinja
1: kena fillu probleme.
0: Zjarët.
1: Ajo është edhe kishë edhe për mjedisin, normalisht. E dina se kena ojrin matë pasër në botë, për mos më thonë një prej matë këqive, edhe ma jo cilësorve, si do mos gjatë sezonit dimrit, dhe ajo krejt mas nej ndikon. Kështu që ju sugjerojmë që të keni kujtes. All Night na vjen nga Maroon 5.

0: kërkoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tep, bon për një bodë në vizje.
1: Jemi rikthyer në studio me makinë me dy timan shumë shpesh, për mos më thonë për sa herë kena fol për top 10 filmat më të shikuar në Netflix, me Dugin e kena përmend K-pop Demon Hunter, secili vazhdon me kohën, domethënë në top 10, që është një film anime që i ka 47 javë në top 10, i pasti për momentin. Çka kam bëu këta? E kam pa obsesionin e njerëzve me këtë film, edhe e patën këta edhe një kong golden pe filmit që me javë tona ka nejnë top 10 në Billboard Hot 100, dhe më dhëmë pe 100 kongve ma dëgjume nuk dilke pe top 10, pas kanë njoftu që kanë në siel një turne botëror me koncerte live për fansat e filmit të animuar K-pop Demon Hunters. Ma du me dit ku ajo live, kush kënën,
2: kush?
1: Pe këtyne që a e filmin animum ata aty live së në qesin. Bashkë më intereson me ditë qka kanë me bo. Fansat e këti filmi që është fitu këzishmi me vaskër, shumë shfajtë më donë, kanë me pas mundësin me përjetu njetën reale, energjinë dhe atmosferën e filmit për mes një turneo global. Detajt për turneon halajën vështë pakta. Netflixin nuk ka bo ditur nëse është turneo i cilë kam përshi naj talent muzikor të filmit, qofë për antaret e grupit muzikor Huntrix, për cilat bëhet fjallë në film, aktoret EJ, Audrey Nuna edhe Ray Ami, apo për grupin tjetër muzikor të filmit Saja Boys. Si pas Netflixit, përvoja live do të cilë në skenë elementet filmit në mënyra spektakulare, në ndërkohë që është hapë edhe një list pritjeje për fansat që dojnë me mësu ma shumë rëdhë biletave dhe qyteteve ku ka me undal këtë turne. Mujnë më regjistru në faqën zyrtuare me marë informacione fansat e filmit. K-pop Demon Hunters për njësho është bu film ma i shikum na i herë në historinë e Netflixit. Është i prodhuar prej Sony Pictures Animations, ka shtuar edhe rreth 25.4 milion shikime nga 18 deri në 24 gusht vitit kaluar. Është publikuar me 20 qershor 2025 dhe hala domthon vazhdon me night në top 10. Nuk e kuptoj obsesionin e njerëzve me anime, pak. Nështë atë pëse se kom po filmin, nështë ashtë filmi mirë, gjithëse që shoto jesë me që të ripë, po me intrigon me hime këqyrë, vëshme po më dhëmë, qa, si kur ajo, ajo, vici që është, ja, bëm Batmani, Spider-Mani qatit, të dhëmë, po du me di qak, që të në këta, këtë zhurë me bo, edhe me nejtë 47 javë në të obdeqe. Do, vazhdojmë, dëgjojmë Don't You Want a Woman, deri këthejemi sërish në studio, vetëm pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Kemi kryer në makinë me dy timone, u flasim pak për ndeshjet e sotme dhe ato të weekendit, sepse kemi hyrë në fazën e fundit ku zhvillohen edhe ligat për masnjëna i pushimin e verës. Disa përfundojnë këtë javë, disa javë në ardhshme, dhe po përfundojnë dal nga dal stinori 2025-2026. Në Premier Ligën Angleze, Aston Villa Liverpool sonde nga ora 21 në ora 20:30 në Ligo, ndeshja e do me thonë kategoris ose se cila ka me mbeti në ligë ose ka me ujnë kuadru. Saint-Étienne ka me shvillu takimin ndaj Rodes. Takim interesant pritet me po, Saint-Étienne me pak përparsin këtë takim. Në Gjermani në Bundesligë, po flasim për ndeshjet e nesërme, zhvillohen krejt ndeshjet në 15:30. Pra komplet Bundesliga Giro në zhvillon nga ora 15:30 nesër, është edhe Giro i fundit. Gjire fundit në Bundesliga. Bayern Munich ka me lujt ndaj Kölnit, Werder Bremen ka me lujt ndaj Dortmundit, Hoffenheim ka me lujt ndaj Borussia Mönchengladbachit si mysafir. Qëto janë disa prej takimeve që kemi ditën e nesërme. Fokusi pra është të Bundesliga. Mas nesër kemi shumë takime në Premier Ligën Angleze. United ka me lujt ndaj Nottingham, Everton Sunderland është nga ora 16:00, Newcastle West Ham nga ora 18:30. Liga franceze, nesër këtë javë faktikisht zhvillon Giron e fundit, duket është edhe kjo. Po Giro e fundit. Parisi ka me lujt, është derbi i Parisit. Mm-hmm. Paris FC, Paris Saint-Germain. Marseille ka me lujt ndaj Rennes, Lille ka me lujt me Auxerre, edhe çto veçën takimet kryesore, Strasbourg Monaco. Krej takimet nga ora 21. Në Serie A italiane nga ora 12:00 i kemi disa takime. Roma ka me lujt ndaj Lazio, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Inter Verona. Nga ora 18:00 është Atalanta Bologna, edhe Udinese Cremona nga ora 20:45. Në La Ligën Spanjolle nga ora 19:00 gjitha takimet, me përjashtim të Barcelona Betis në 21:15. Pra Mallorca ka me lujt ndaj Levantes, shpresoj shumë që Vedati ka me shënu një 2-3 golsh edhe ka me dalë në vendin e parë, për ndryshe sot e kemi po që deklaratat e Mbappé s'kenë shokuese në raport me trajnerin Alvaro Arbeloa.
1: Pse çka ka thonë?
0: Që i ka thonë ti e sulmuesi i katërt për këto ndeshje, edhe kjo ka vendosur s'me lujt, ka thonë të kom respektu vendimin. Ka bu buj shumë deklarata, do me thonë deklarat që s'është prit thjesht për njëllës i Mbappé ndaj trajnerit, edhe nuk është prit as prej trajnerit që ja thot ato fjalë Mbappé. Sigurisht ai në sezonit besoi që veç e jap lam të mirën në krye të Real Madridit. Atletico Madrid ka me lujt ndaj Gironas, Sevilla ndaj Real Madridit, qitojnë takimet kryesore, edhe në Eredivisën holandeze krejt takimet e kësaj Giro zhvillohen dillën nga ora 14:30, kështu që futboll dhe ndeshjet bukura na presin edhe këtë weekend e disa edhe weekendin tjetër.
1: Faleminderit shumë Dugi për këto informacione. Life is a Flower, na vjen në vazhdim nga Ace of Base.

0: E kur jemi te futbolli, dug edhe te Kupa e Botës, FIFA ka prezantu zyrtarisht himnin e FIFA World Cup 2026. Se qëto, vetëmi, këto ku mujna mu lidh, unë me ty, më bërë informacione, është një kong që titulohet Die Die, edhe vjen bashkëpunim mes yllit kolumbian Shakira edhe artistit nigerian Burna Boy. Si pas FIFA, skuanga bashkon energjin globale dy artistëve në një fest muzikore që simbolizon futbolin, kulturën dhe unitetin. Titulli Die Die është një shprehje italiane që përdoret si thirrje motivuese dhe mundet më përkthy si hajde ose let's go ose s'pëdi qysh me thonë ma ngat. Refreni shumë gjosh i kongës përfshin fraza në disa gjuhë ndryshme dhe synon që me pasqyru formën ndërkombëtare të Kupës Botës. Tekst përmendën edhe emrat legjendarë të futbollit si Pele, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaka, Kylian Mbappé, Andres Iniesta, Lionel Messi edhe Mohamed Salah. Në fillim të muajit maj, Shakira pat para lajmëru publikimin e saj konge përmes një video të shkurt që ka ndodhur në rrjetet sociale prej Maracana Stadium. FIFA ka bërë ditën gjithashtu që të ardhunat prej drejtës autorit kongës kanë me shku për fundin global të edukimit qytetarë të FIFA-s, është era e dy që Shakira për ndryshë është të bo kong apo himn zyrtar të Kupës Botës në do më thonë mas suksesit global e dina që ka posu Waka Waka për This Time for Africa që përmendëm djevile në 2010-ën. Uroj që kjo kong ka me pos suksesin e njejt, dje është konfirmu që finale e turneut ka mu zhvillu me nanomit korek New Jersey me një spektakl muzikor në pushimin mes pjesëve ku pritën me performu Madonna, Shakira dhe BTS. Kështu që kena me pas një verë fantastike me aktivitete futboleske.
1: Po, për ndryshe ja kam fillu edhe kombëtarët e para, tashmë me jap Belgjika ke e para, që e kish bo edhe formacionin edhe komplet listën, i kish fitu futbolistat për botror. Okay. Njëjtë kam fillu edhe tjerat, ma mërmenja prej nesër, dhe me thonë kemi me pa ma shumë listat të ekipeve që marrin pjesë, për shkak që sot mohët edhe kongresi UEFA-s, edhe do me thonë votohet edhe njëherë për Aleksander Sheferin, në kryet UEFA-s, një ka njëftu kështo si Arman Duka, si Agim Ademi, presidentët e federatës shqiptare të futbolit edhe i federatës e Kosovës, i futbolit, kanë njëftu që e në atje. Normalisht një krejt federatat, krejt presidentat e federatave europiane dhe ato që e në të kualifikume, dhe nesër ma mërë prej nesër ma mërë menja që kemi me i po shtetet e europiane edhe listat që ato që na interesojt ma shumë se cilët futbolista kanë me i grumbullu. Për ndryshe ja ka njës veç ajo festa, ajo para festa
0: euforia
1: e kampionatit botërore, shpresojmë që ka me koni mirë.
0: Ne të të gjojmë Turn the Lights Off dhe rikëthejmë i sërish në studio.

0: Kemi këtu makinë me dy timane, Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ofron shpërblim prej $200,000 për ish operative në forcave aerore Monikavit, për të cilën autoritetet besojnë se ka dezertuar në Iran në vitin 2013. Në një deklaratë të ajtën, FBI tha se besohet se ajo ka të ngjarë të jetë ende përfshirë në mbështetjen e aktiviteteve të paligjshme të Iranit, çka ka dy më kemi shkuar në Iran. FBI nuk e ka harruar dhe beson, afshën nuk ta harrojmë ja kam bu. FBI nuk e ka harruar edhe beson se gjatë këtij momenti kritik në historinë e Iranit ka dikush që ditë diçka rreth vendosjes së saj. Do të thonë një zyrtar i lartë kundër zbulimit të FBI se ka thonë çka. Në vitin 2019, ndemës prokurori përgjithshëm i atëhershëm ka pretendu se Irani e rekrutoj vit e cila me vonë dezertoj dhe dyshohet se zbuloj një program mbledhje inteligence me shumë klasifikim ose shumë konfidenciale. Dhe me thonë edhe ka identifiku një oficert inteligences amerikane duke rreziku kështu edhe jetën e qëti individi. E si pas akt akuzës, pas dezertimit saj, zyrtarët iranian e kanë furnizu ish operative në vit me mallra, me shërbime, strehime dhe me pajisje kompjuterike për me mbështet punën e saj. Derisa mbetet e paqartë nëse ajo ka përfaqësim ligjor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thonë $200,000 i japin për me zbulu në dezertorët vitit 2013. Sigurisht tash edhe në kohën kur i kanë pasur këto përplasjet e fundit SBA Izrael, mundet me kone përfshirë në njënën prej ose mundet me dërgu informacione ose me folët rreth planeve tyna për çka mundet me shka këtu probleme masnej. Mos e din ku është.
1: Tu i se di qka si dyshim një të këgjyr.
0: Por rëndi qyr, mos e din ku është. Ti ka vëm qëta $200,000.
1: Oh, kështë nuk pe...
0: Nuk
1: pe zbulojnë. Ko që ato puna kështë ngryvela, e vërtet. A një shvolju hoqë, një që interesat e bankam.
0: Ti kështë ngryv?
1: Jo, nuk di duk. Përpis. A të kom rajt na jere?
0: Jo.
1: Ja. Sot po të rejë. Sot me bojësif të asë. Jo, të thëmë të drejtë, nuk kam informacion, po ta kisha do të ndoja pa tjetër me ty. Do vazhdojmë të gjojmë muzikë, sigurisht bashkë me makinë, me dy timon do t'jemi deri në orën 18.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je, që o banë? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Jemi kthyer në studio me orën e 3 të makinës me dy timan me Dugin dhe Agin, po shpresoj që jeni duke kaluar një ditë fantastike në shoqërimin e valve të Club FM. Duhem përshëndet shumë Avetarën dhe Alisën që janë të shoqëruar me neve, në ndërkohë që sigurisht ne do të jemi bashkë me ju deri në orën 18:00, derisa të mrinë të shtëpia ashtu prej punës. Për juve që keni kry.
1: Çështë tok. Gradë temperatura
0: apo dhe. 19 për momentin.
1: Po. 19 kemi pas edhe nesër gjatë gjithë ditës, kështu që temperatura më e ulët sonte ka më kon 10 gradë, temperaturat janë tepër të mira, janë ideale për gjithkohë, me natë jashtë. As nuk është shumë nxehtë, as nuk është ftoft.
0: Për marak. Po duhet përshëndet edhe Jonin shumë. Faleminderit që jeni me neve. Në ndërkohë ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë. Makina e memorjes na vjen nga Ardi Xhebrea.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Jemi rikthyer në makinë me dy timon, duke vetëm ta tregu diçka për hundën, po para se me na tregu, do të më përshëndet shumë Andrën edhe Arionën që gjithashtu janë tu shoqëru me makinë me dy timon. Skena për ty, Dugi.
2: Krej dëgjuesit, edhe po flasim pak për prodhuesin japonez të automjeteve Honda, që ka raportu humbjen e parë vjetore që nga kuotimi i tij në bursë. Një ngjarje e rrallë në historinë gati 70 vjeçare të kompanisë e si kompani e listuar publikisht. Sipas raportimeve financiare, kompania ka regjistruar një humbje operative prej 414.3 miliard jena, afërsisht 2.6 miliard dollar për vitin fiskal që ka përfunduar në mars, krahasuar me një fitim prej 1.2 trilion jen një vetëm herë. Humbja lidhet kryesisht me kostat e mëdha të ristrukturimit në sektorin e automjeteve elektrike. Përfshirë investime dështume, zhvlerësime që ka edhe zhvlerësime faktikisht që kalojnë shifrën e 9 miliard dollarëve. Kompania gjithashtu është përballë edhe me presion nga tarifat në SBA dhe rënien e shitjeve në tregjet kryesore si Kina. Pavarësisht humbjes historike, Honda parashikon rikthim me fitim në vitin e ardhshëm fiskal, duke u mbështetur në uljen e kostove dhe performancën e fortë segmentit të motocikletave, i cili ka mbetur burim stabil i të ardhurave. Ndryshe, kompania ka rishikuar strategjinë e saj dhe është fokusuar më shumë në automjetet hibride dhe në modelet tradicionale, pas ngadalësimit të kërkesës globale për vetura elektrike. Domethënë, Honda, si njëri prej gigantëve japonez, ka pa më shumë ti faktikisht krejt industria makinave. Ja kanë pa sherrin qytet taksave që i ka vendos SBA-ja, mas ne i ka vendos edhe Kina, se njëri prej partnerëve strategjik është Japonia i SBA-s, i ka vendos taksa për makina, kështu që këto fitime, këto humbje faktikisht po vinë se pasoj e komplet qytyne të lasheve që i kam pas.
1: A më tash janë të regulua, po?
2: E trompi edhe dzia, thanë që shtu.
1: Ndërkohë mu duke janë njësën me marë dhe ankesa prej familjarëve tash të neve së mëra përshëndet. Se më shkujti nana tha e mami me babin që jënë të ngua, veç duhet ata që shkrujmi.
2: Përshëndet e krej derin 18 a... 15 50
1: kg. Po, edhe pak, edhe pak na ka mbet. Kështu që i përshëndes edhe mamin dhe babin, tepër shumë, edhe kreta ata që do të shoqëruam me 101.7 Secret Life, na vjen vazhdim nga Jack Savoretti.

0: Sunnyhill Festival ka zbulu në fakt artistët e ri që kanë me performu në edicionin e këtij viti të paralajmëruar një ver spektakolare në Prishtinë. Festivali ka mbajt prej 31-tit, domethënë korrekt, me 1 dhe me 2 gusht dhe po pritet me sjell një prej organizimeve më të mëdha muzikore në rajon. Në mesin e emrave që janë konfirmuar, janë disa prej artistëve më të njohur skenës elektronike ndërkombëtare, përfshir Kajnë Muzik me performancat e Adam Porte dhe Rampës, si The Sex, Seth Troxler, Carlita edhe Manifest. Organizatorët kanë ditur që kjo është veç fillimi i listës artistave, edhe që ditët në VM kanë më publiku edhe emrat e tjerë ndaj të muzikës botërore bashkë me artistë vendorë që kanë më kon pjesë e programit Artistic Festival. Ndryshe, Sunnyhill është një prej atyre festivaleve që nuk i kallëzon headliners më njëherë, nuk e di pse. E di që në shumicën e festivaleve njerëz kur donin të marrë pjesë, kallëzohen headliners, edhe tani ti vendos apo blen ajo biletën. Sunnyhill ka pas gjithë çet metodë, domethënë deri kogja para se më majt festivalin nuk e kena ditë cilët kanë me konë, domethënë tre headliners kryesor për secilën natë. Po pritet me konë një edicion rekord, pasi që deri më tash janë konfirmuar blerës të biletave nga më shumë se 50 shtetet botës. Interesimi madh ka bërë që festivali më zhvillon rjetin e shitjes biletave në kejt shtetet e Europës, në United States edhe në vende tjera onë mban globit. Kanë teksu gjithashtu organizatorët e festival që hoteleria në Prishtinë në qytete për rreth tashve që ka njëzë mundon mu zaptue.
1: Okay.
0: E di që Prishtinë hekin shumë e gjithë Airbnb e lira për gjatë qasoj kohë, edhe e di që numri jo po qmimi i Airbnb e fluturën për 80 euro nata në i sen.
1: Kështu që ta, kur jenë atë, jo, besaj nëse i rrisin qmimet dhe me thonë 80 euro të gjithë hotele në Prishtinë.
0: Po dhe tani hotelet janë 200 ato të dhejde. E di, kom pas rast me po vetë që dhe më thonë për gjatë kohë Sunnyhillit ka pas Airbnb-a që njerës të kanë pagu për 80 euro nata. Zakonisht Airbnb-t janë për ma shumë persona, normalisht ato mas në shpenzime ndonë nëse veç dikush vendos me ndo, po shumë mirë, kena pas nevojë për një qësi festivali që na bjen shumë turist edhe nëse për një kohë të shkurt, po që neve normalisht në ekonominë tonë na ndihmon shumë. You Don't Owe Me na vjen në vazhdim, deri kthehemi sërish në studio.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Albi Malli mirë prejtë qëtë ditë për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim.

0: Ik druže, ali bi malas vendi juaj për ditëshëm. Ali bi mal, vendi i familjes suaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do t'jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros. Në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14, ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
1: Club goes to Hollywood.
3: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit origjinal Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi i saj i parë në studio pas 7 vitesh që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë së Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë electronic dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendje në publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Jemi rikthyer dhe po flasim pak për Komisionin Evropian që ka ndërmarrë hapa për me bloku financimin e teknologjisë diellore të prodhuar në Kinë për shkak të frikës se kjo teknologji mundet me përvoni kërcnim për sigurinë e rrjetit elektromagnetik, elektroenergjik, më falni. Europian dhe
1: madje
0: elektromagnetik thash. Elektroenergjik Europian dhe madje të shkaktoj edhe ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike. E vendimi i konfirmum me 4 maj pas qyron shqetësimin në rritje në Bruxelles, ma shumë se sa varësia e Evropës po thot nga teknologjia e gjelbër kineze. Ndalimi i financimit fokusohet te inverterët solar, cilët shpesh përshkruhen si truri sistemeve të prodhimit të energjisë diellore. Këta inverter janë pajisje që shëndrojnë energjinë diellore në energji elektrike të përdorshme dhe janë lidhur me internetin dhe shpesh mund të kontrollohen nga distanca për qëllime mirëmbajtje dhe përditësimit të softuerit. Jo hera e parë që e kom një qëta. Se kom ka gjak shto tafër me shoqni që merren me shqipjesën e solareve. Gjitha kompani që prodhojnë inverter kanë diçka të ngjashme me një qelës fikje, ka deklaru për Deutsche Welle kjo sekretari për gjithë shumë i këshillit Europian për prodhimin e pajisjeve solare. Kjo qelsfikje, ka thonë, lidhet dhe lidhjet e tjera në distancë zakonisht përdoren për arsye sigurie ose për stabilizim të rrjetit, po ekspertat e sigurisë paralajmërojnë se në skenarin më të keq, hakerët ose aktorët armiqësor ndaj shteteve munden me shfrytëzu këto lidhje për me prish furnizimin me energji elektrike në qato rajonet ku ata kanë synim. Mm-hmm. Përshë, edhe në që kjo pjesa e solarëve është mirë me konë kogja sigurt kështu.
1: E sigurt edhe...
0: Me ditë ku pa e merë, me ditë prodhurë, me ditë qëfar...
1: Në shumicën e rasëve, për shambull, reklamuën si diqka që është pozitive për mjedisin.
0: Është pozitive për mjedisin, po duhet me zetë kompanin.
1: Qa kështu valzumë. Mëra me najtë një ditë, stash po vura në Ziljongori, familjës më dhele.
0: Hajde.
1: Me dy ingjinerët Britanisë, që këshin orë këto për me regullu Kosovën B, a o, një ona ishtu pas problemin e
0: zishtë. Një ona u hinë remant.
1: Edhe, tha, nuk janë qaq eco-friendly, apo ekomitsore soj i reklamojnë, për shambull, se tha, po, solaret, këto panelet solare janë të mira, për shkak që ti nuk harxhon mas nëjë energji dhe fiton energji prej diellit, sidomos në vendet ngrohta ato që po me bëmu prish, me pas ndaj defekt, materiali prej cili të bëhen është shumë zor i asgjësueshëm. Edhe më nei normalisht me u bë, me u mbledh bërllog ose mbetje prej paneleve solare që janë jo funksionale, shkakton më nei dëm pothuajse njëjtë se sa më harxhu ti energji tu ngro. Po, gjithsesi këto çështje shumë delikate dug.
0: Qëre, tash më mirë është me solare se sa me qëtymin që e kemi pa, për ndryshe, ju ka shkaktu herën e fundit para dy jave, nuk e di sa e ke pa që atë pjesë, ka qenë ditë e shtunë, para dy të shtuneve, saktësisht, kur ka fillu një vartymi teper i keq, edhe grimca teper të qia, me dalë prej termocentraleve tona, prokuroria ka një setime, nuk e di ashtë ndërmarë ma nëjë sen tjetër, ama që a ditë e di që nuk ka pas njeri që s'ka pas probleme të përmarjes.
1: E, unë me qëta dy gjinjera që najta, tha është hera e dy që po vina, sepse nuk po kanë, do më thonë investimet që bohën, mjetet edhe që futën mas në sistemet në të, nuk po mbjetojnë gjatë, përshkak që stafi nuk është mjaftu shumë i trajnujnë për mirujt që ato investimet që bohën. Do më thonë nuk din mi trajtu problemet e voskla, dheri sa të bohët problemi madhe dhe madhe ne i duen me i thirë ingjinjerat prej jashtë.
0: Jem vend me shumë kapacitet për me marrë ma shumë energji në solare. Më thonë këtë e tregojnë mas shumë të pikat ku shumica e komunave, për mësë me thonë krejt, nështë edhe në krejt ka pika,
1: po.
0: Ku i kam vendosë dhe shka komun që deri 1000 hektarë, dhe me thonë nëse edhe ma shumë,
1: po.
0: Me qindra mija hektarë mund është me i marrë për përdorim për solare aktualisht në vendin tonë, në për komunat ndryshme. Kështu q

0: 20 vjetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Jemi rikthyer në studio për të folur për një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Bibliotekës Kombëtare të Kosovës Dog.
2: Oh.
1: Pietro Bogdani dhe Bibliotekës Nacionale Marciana në Venecia. Në kuadrë të projektit bilateral Kosovë-Shqipëri, modalitete kërkimore në arkivat e Venecia. Së vëna shta pëmsojmë diçka prej, prej tyne. Është një marrëveshje cila është formalizu gjatë një vizite zyrtare në Itali, ku delegacioni prej Kosovës ka marrë pjesë edhe në një trajnim profesional me ekspert bibliotekave dhe arkivave të Marcianas. E fokusi i takimeve ka qenë shkëmbimi i përvojave dhe avancimi i bashkëpunimit në fushën e bibliotekarisë dhe trashëgimisë kulturore. Mënysh është një bashkëpunim i cili synon me hap rrugë për projekte të përbashkëta kërkimore dhe promovim të trashëgimisë kulturore në nivel kombëtar edhe ndërkombëtar. Na Edina

është farë trashëgimi kulturore e ko Italia, edhe prej tyne kur t'jën t'una fol, për çka do, na vesh mi hop, syje vesh këtë mingu mirë edhe me thith dije sa i përket kulturës. Unë kom pas rastin me kon disa herë në Venecia, është një vend i jashtëzakonshëm, edhe me mënyrën qysh ata i trajtojnë sidomos këto institucionet kulturore, është për të marë lakmi, kështu që marveshje të tila normalisht në vendin tonë janë gjithmonë të mirë se ardhuna. Na e kena një bibliotekë kombëtare që aty, herë na thonjë është e bukur arkitekturalisht, herë na thonjë një pimat këqijave ndërtesa, gjithsesi, si do gjohë që ato e kena, e ruina si sytë e balit, edhe pse rallë herë buon investime në të, po që po shpresojmë që të buqë si marveshje në shtadhe kena me pasë investimet të tjera ndërsa dhe të reja që na sjellin hapësira bibliotekare për njerëzit në qytetin edhe shtetin ton. Lily Allen na vjen në vazhdim Not Fair, rikthehemi në minutat e fundit të makinës me dy timan.

0: Jemi këtu e këtu në makinë me dy timone, vlasim pak për kompaninë kineze të robotikës Unitree, e cila ka prezantu GD01, një meka, po thot, giganti dizajnum për më pilotu nga brenda, edhe konsiderohet automjeti i pari i tij ligatshëm për prodhim masë vështirë për një robot tepër të madh. Ky robot transformues peshon 500 kg me një person brenda, edhe kushton 3.9 milion won.
1: Won, po bien.
0: 650 mijë dollar. Ka gjapare. E në pamje të parë, a i ngjan me një robot të filmave, po thot, që e kemi pa ma heret, shambull të Transformers edhe këto, me kabin ku ullet piloti edhe me aftësi për të ecur se në dy këmbë ashtu edhe në katër, e si pas kompanis, a i mundet me ndryshu form gjatë lëvizjes, duke kalu nga pozicioni humanoid në mënyrë katër këmbëshe për stabilitet më të madhën teren të vështirë. Në demonstrime, roboti shihet duke ecur, edhe duke u transformuar, edhe madje duke rëzu edhe mure me tulla.
1: Jo, e di.
0: Në të ndërtimit me ble. Kompania përshkruan si një mjet civil, jo ushtarak, me gjithë se ende nuk janë dhonë shumë detaje teknike për përdorimin e ti praktik.
1: Qikaq. 500 kg s'pë di sa mund mi u him pumbre, sa i bjen të ashti një kompani me dosh me funksionu veç me ta për shumë mësot, so pami
0: jo, ti. Jo, më besoj që këta buhen edhe matronë edhe matë mdhajni, në vazhdim.
1: Fajmë diret shumë, më dukë për këtë informacion, na ke fështu. Që këllë të je, moj e men informacionin e fundi që e këllon makin me dëziman.
0: Të robota. Një e falderim për krejt dëgjuesit ton, për bashkëpunëtor ton, kjo ishte dhe fundi rrugtimit në Club FM. Për mua dhe për Agnesën.
1: Po, për që për të dy dhe për ne, për ju, për të gjithë, që është ajo? Në na ima bozit.
0: Në ritakohemi në dimensione tjera.
1: Faleminderit shumë, duke qeni kolegi jashtëzakonshëm.
0: Gjithashtu.
1: Faleminderit shumë për kontributin.
0: Shumë i veçantë për ty.
1: Një faleminderim shumë për Bledin, të cilin e kemi pas për gjatë gjithë këtij rrugtimi në Club FM.
0: Për dy vite që jam unë këtu, e ka bënë punë të jashtëzakonshme.
1: Po, s'ka vërejtje.
0: S'ka.
1: S'mujna mua në ku. Një falenderim shumë i madhë për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosova. I mderit shumë që keni qenë me neve në çdo hap për çdo ditë. Sigurisht takohemi bashkë sërish në rrugtime të tjera. E mos harroni që ju do të jeni edhe me Florin dhe me Elmedinën.
0: Me Elmirën.
1: Me Elmirën.
0: Me Elmirën.
1: Se unë bëmi në vitam. Elmedinë me klubin e mëngjesit. Ciao, ciao.
0: Çdo të mirë.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
1: se kam citatë të mos kam citatë të motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk
0: më
1: make sense as më. Old laser.
0: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 18.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. TAP, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye. The one and only hit radio station, Club FM.
8: E

0: Bie shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:31 minuta.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
2: A je lon duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
6: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Duket sikur një markë e makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024-ën për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinezë ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
2: High Tech Time.
3: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e të dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plak në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë e kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

disim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 19:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: duša. Ajde vi malër zbendi juaj për ditë shëm. Ajde vi malë, vendi i familjës suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I played the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
5: Volunteer to play the fool.
3: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjizori i filmit, pasi disa regjizorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14. Ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
2: Club goes to Hollywood.
4: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit original Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi i saj i parë në studio pas 7 vite që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë së Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë electronic dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendje në publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Black të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

po ta marrë thellë, thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Pjesoj duket.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu power or, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Club goes to Hollywood.
9: Club FM shkon në Hollywood.
10: Margot Robbie dhe Bradley Cooper do të jenë protagonistët e një filmi të ri që është paraardhës i Ocean's 11. Lajmi u bë me dije gjatë prezantimit të Warner Bros në CinemaCon 2026. Filmi zhvillohet në 1962 dhe tregon historinë e prindërve të Danny Ocean, personazhit kryesor nga filmat origjinal. Përveç rolit si aktore, Margot Robbie është edhe producente e projektit, ndërkohë Bradley Cooper mund të jetë edhe regjisor i filmit, pasi disa regjisorë të tjerë janë tërhequr nga ky projekt. Po ashtu është në përgatitje edhe një vazhdim i serisë Ocean's 14. Ku pritet të rikthehen aktorët origjinal si George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Don Cheadle dhe Casey Affleck. Premiera është planifikuar në 25 qershorin e 2027, ndërsa xhirimet pritet të nisin në fund të këtij viti.
1: Club goes to Hollywood.
10: Bretëresha e popit Madonna ka bërë me dije se në tre korrik do të publikojë albumin Confessions on a Dance Floor Part 2. 21 vite pas albumit origjinal Confessions on the Dance Floor të 2005-s dhe njëkohësisht albumi i saj i parë në studio pas 7 vite që nga Madame X në 2019-ën. Albumi u certifikua me diskun e platinit nga Shoqata Amerikane e Industrisë Regjistrimeve dhe fitoi Grammy për albumin më të mirë Electronic Dance në 2006-ën. Në dhjetorin e vitit 2024, për të ngacmuar pak vëmendjen e publikut, Madonna ndau një video në Instagram nga studioja me producentin e albumit, Stewart Price.
1: Club goes to Hollywood.
10: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

0: on my mind.
1: Më tha djali, oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Duket sikur një markë re makinash lind në Kinë çdo ditë, por një hyrje e kohëve të fundit mban një emër të njohur. Audi dhe SAIC forcuan lidhjet e tyre në 2024-ën për të prezantuar Audin si një entitet i veçantë i fokusuar ekskluzivisht në automjetet elektrike. Automjeti i ardhshëm do të jetë një limuzinë, gjë që ka kuptim duke pasur parasysh se klientët kinez ende preferojnë formën tradicionale. Përveç konfirmimit të stilit të karrocerisë limuzinë, Fermin Soneira e përshkroi atë si një model sportiv për tregun e klasit të lartë. Modelet ekzistuese synojnë blerës të rinj dhe të pasur që kërkojnë diçka të ndryshme nga linja e zakonshme e Audit, siç dëshmohet nga dizajnit e tyre krejtësisht të dallueshme, brenda dhe jashtë.
1: High Tech Time.
0: Më herët këtë vit Tesla njoftoi planet për të ndërprerë prodhimin e të dy modeleve, Model S dhe Model X. Plani është të përqendrohet në rritjen e prodhimit të robotëve. Megjithatë, përpara se të tërhiqen, Tesla planifikon të prodhojë një version me edicion të kufizuar të secilit, të cilin do ta quajë Series Signature. Raportet sugjerojnë se këto modele përfundimtare me edicion të kufizuar do të kenë element unik stilimi të Signature Series. Gjithashtu, do të kenë emblemat e jashtme prej ari. Brenda do të shihni një plak në panelin e instrumenteve që tregon numrin e automjetit tuaj në serinë e kufizuar të prodhimit. Tesla thuhet se do të prodhojë 250 kopje të Model S dhe vetëm 100 kopje të Model X.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. The one and only hit radio station, Club FM.
2: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it fits.

0: Mendes.
1: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhe.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Kam mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02. Club FM.

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më përqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24, Club FM, Kape Radio.

0: today.
1: I thash recepcionistes të punë, pse i ke veshët me fash, o moj?
2: Bie po e kurosja, më razilja celulari dhe vura hekurin vesh.
1: Po veshit tjetër?
2: Ata më morën prap në telefon.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Mos u mërzit, po qese nuk ke orë të shtrenjtë. Ka dhe më keq se sa ti. Janë disa gjykatës që i kanë dhe nuk din ku t'i fshehin nga ambasadorët.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në buz.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

shpirtë. Tani për kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot, djalë.

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

beson në dashuri me ëndrrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndizë radion. Gjumë të ëmbë.

0: Dhe tani një gjë me Juve gra.
1: Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira?
2: Ose shumë më të mira.
1: Klab FM.
0: Kape Radion.

dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.